0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Ранкове шоу 7.40 плавно стало ранковим шоу 7.50, але від того ми вас менше любити не стали. Олексій Роман та Іра Санікова для вас працюють. Ну і, власне, бадьорість вже тече у наших жилах у вигляді кави. І я сподіваюся, що так само ця бадьорість буде передаватися щонайменше хоч трошки за вашими передавачами, за вашими динаміками і до вас.
2: Сьогодні сонце забуло вранці вийти. І зараз
1: слава Богу!
2: Маємо похмурий ранок, але, друзі, ми зробимо...
1: Зате якраз хто вранці, наприклад, бігає, хто вранці по справах, наприклад, так десь мотається, дивіться, зараз вже є можливість не відчувати спеку під час того, як ви бігаєте свій марафон справ. Тому можна і таки так само літо полюбити. Тому все добре.
2: Дорогі друзі, сьогодні буде все як завжди. Будемо слухати музику, будемо слухати крихітку о 8 ранку. Ну і повернемося одразу після неї. Не забудьте записати про

0: Market завжди ближче.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Буковині вже отримали жінку, яка за 10 тисяч доларів обіцяла військовозобов'язаному оформити інвалідність. У Чернівцях планують висадити дерева і кущі на понад 3 мільйони 600 тисяч гривень, а у Лівенецькій громаді зустріли захисника після 4 років російського полону. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині затримали жінку, яка за 10 тисяч доларів обіцяла військовозобов'язаному допомогти оформити інвалідність. За даними слідства, 57-річна місцева жителька обіцяла за гроші домовитися з працівниками медичної установи про оформлення необхідних довідок та встановлення групи інвалідності. Це мало дозволити чоловікові отримати відстрочку від мобілізації. Жінку затримали під час отримання неправомірної вигоди. Їй повідомили про підозру. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 350 тисяч гривень. Якщо вину жінки доведуть у суді, їй загрожує до 8 років ув'язнення. У Чернівецькій області псевдоволонтерка ошукувала родини зниклих безвісти військових. 42-річна жінка представлялася волонтеркою, обіцяла родичам нібито знайдених військовослужбовців організувати їхню термінову евакуацію з так званої сірої зони. За даними Офісу Генпрокурора, з листопада минулого року до січня цього року вона ошукала 5 родичок зниклих безвісти військових. Жінка створювала фейкові акаунти у соцмережах і месенджерах, знаходила дописи про розшук військових і контактувала з їхніми родинами. Аби переконати потерпілих, використовувала фотографії їхніх близьких із соцмереж. Після переказу грошей вигадувала нові причини, чому потрібні додаткові кошти. Загалом вона заволоділа понад 75 тисячами гривень. Жінку затримали після отримання чергової частини грошей. У суді вона визнала провину. Суд призначив їй 3 роки позбавлення волі за шахрайство. У Чернівцях вдруге оголосили тендер на реставрацію аптеки-музею. Йдеться про приміщення аптеки номер 2 на вулиці Кобилянської, 43. Перший тендер оголосили у липні, однак учасників не було. Тепер закупівлю оголосили повторно. Пропозиції прийматимуть до 25 серпня. Очікувана вартість реставрації – понад 5,5 мільйона гривень. Під час робіт планують провести демонтаж і реставрацію приміщень, оновити освітлення і сантехніку, а також встановити пандус. Завершити роботи мають до 15 грудня цього року. У Чернівцях планують висадити понад 380 дерев і кущів. У місті хочуть озеленити сквери, площі і окремі ділянки вулиць. Загалом планують висадити 323 дерева і 57 кущів, а очікувана вартість робіт – понад 3 мільйони 600 тисяч гривень. Про це йдеться на платформі «Прозоро», пише Суспільне. Найбільше дерев, 133 катальпи, мають з'явитися на вулиці Хотинській. Також нові насадження планують на Кафедральній, Українській, Івана Франка, Вокзальній, Хмельницького, Лесі Українки, Фастівській, Південно-Кільцевій і проспект Незалежності. Окремо озеленять парк імені Шевченка. Там планують висадити магнолії, тюльпанові дерева, дуби і платани. Роботи мають завершити до 30 листопада цього року. У Лівенецькій громаді на Буковині зустріли земляка, захисника України Віктора Камбура, який повернувся з російського полону. У неволі він провів 4 роки. Додому Віктор Камбур повернувся наприкінці червня у межах обміну полоненими. Особливо символічним стало його повернення до рідного села Козиряни. Там Віктор підійшов до банера зі світлинами українських захисників, які досі перебувають у полоні, і власноруч зняв свою фотографію. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Том Клінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
4: У Том Клінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
4: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Чернівцях і ще на 6 вулицях можуть з'явитися платні парковки. Відповідний проєкт рішення вже опублікували на сайті міської ради. Проте його ще має розглянути виконком. Нові паркувальні майданчики планують на частині вулиць Томашчука, Шевченка, Якоба фон Петровича, Вірменської, а також на проспекті Незалежності і вулиці Героїв Майдану. Облаштуванням має зайнятися міськшеп. До речі, історичний факт. У 1901 році у Лондоні відкрили перший відомий багаторівневий паркінг. Він мав 7 поверхів і вміщував близько сотні автомобілів. Цікаво, що машини між поверхами переміщували спеціальним електричним ліфтом. А сам паркінг створили через ту саму проблему, яка знайома водіям і сьогодні. У центрі міста просто не вистачало місця для авто. А тепер до курйозів на дорозі. В Італії водійку оштрафували на 320 євро за телефон у руці під час керування. Але жінка запевняла, що то був не смартфон, а шматочок смаженого кабачка. Вона оскаржила штраф і навіть надала суду журнал телефонних дзвінків, щоб довести, що у той момент нікому не телефонувала. Щоправда, суддів це не переконало. Жінка також заявила, що в автомобілі була система гучного зв'язку. Але апеляційний суд залишив штраф у силі.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мультіойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Нічна сигналізація» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Сьогодні маємо вже вівторок, 18 серпня. Олег Сірман та Іра Саннікова. І це ранкове шоу 7.40. Наша крихітка вже озвучила перший промокотик на сьогодні. Він звучить так. Нічна сигналізація. Напишіть його, якщо бажаєте отримати пальне від АЗ Стелс.
1: А тим часом, ти знаєш, з'явився пророчий знак в соцмережах. Точніше, побачили пророчий знак в соцмережах на фотографії Путіна. Під час поїздки на Курильські острови він зморщився і на лобі проявився Тризуб. У вигляді зморшок.
0: Ну, слухай.
1: І все, і тепер вже розганяється з мережами, що це, напевно, все ж таки знак кінця Російської імперії.
0: Ну, от просто зараз ми з тобою говоримо, а Москву вже бомблять. От, типу, самого ранку, розумієш? І це не може не тішити. Один знак, другий знак, третій знак, і головне, щоб ще щось згоріло бажано. От, це ми ще бажаємо.
1: Будемо сподіватися, що все буде якнайкраще.
0: Кельвін Харріс вже продовжує наш ефір, а ми, друзі, вам нагадуємо, не забудьте писати промокотики нам у Telegram-бот. Why wait to save? At least I did it my way.

0: Ну що, друзі, якщо ви раптом забули кого-небудь привітати сьогодні із важливими святами, то згадуйте, будь ласка, і ми ще докинемо вам свят зверху. Наприклад, День поганої поезії сьогодні відзначають. Якщо вам доводилося читати якісь дуже погані вірші, то можете пригадати сьогодні цей день і написати щось краще, або ж віддатися у руки бібліотекарю із гарними якимись книжками, які він вам точно порадить з гарним смаком. Ще у нас сьогодні день «Ніколи не здавайся», саме з такою назвою. І, можливо...
1: Ми сьогодні на роботу прийшли, так.
0: Так, ми не здалися, все ж таки прийшли сьогодні на роботу. От, і, звісно ж, якщо у вас зараз такий період у житті, що здається, що опускаються руки, можливо, саме це свято сьогодні покликано задля того, аби показати вам знак згори, знак Всесвіту, що все ж таки все вийде.
1: Ну і наш ефір продовжує Девід Гетта. У Чернівцях вже 8:16.
0: Девід Гетта у Чернівцях?
1: Ну, слухайте, не цей. Я думаю, що в нас теж колись чекає таке свято музичне. Ми з тобою десь його зустрінемо
0: на
1: якомусь світі.
0: На тисячоріччя Чернівців приїде Девід Гетта.
1: Запрошуємо цього артиста. Ну, а поки що слухаємо його на Буковинській хвилі.

0: Доброго ранку, триває ранкове шоу 7.40 у Чернівцях, 8.19. Виявляється, є життя після IT. Ти знаєш, там, да, найвищий, який у них рівень, це сеньор. Сеньор-розробник. От,
1: є ще навіть вищий.
0: Вищий є.
1: Так, так.
0: От, виявляється, що після 25 років роботи в компанії Adobe, американський розробник дуже довго себе шукав. Після звільнення в нього було десятки провалених співбесід, десятки моментів, коли його на роботу не взяли, і він вже зневірився в собі. От, а потім знайшов роботу його мрії. І тепер він найкращий водій шкільного автобуса. Говорить, що знайшов себе і почувається як найкраще. Я не знаю, скільки заробляють водії автобусів в Америці, але...
1: Точно не така стресова робота, так, як водій.
0: Так, виявляється, що так. І чоловік каже, що давно мріяв знайти таку роботу поруч із дітьми. Виявляється, життя після IT існує. Тому що, ну, будемо відверті, індустрія будь-яка має свій розпід, має свій занепад, але можна завжди піти працювати, от бачиш, в школу. Дорогі друзі, наша рубрика...
1: Особливо
0: в Україні. Так.
1: Завжди можна піти працювати в школу.
0: А що у кошику сьогодні? Ми дізнаємося після дуже короткої паузи. Не перемикайте, ми почуємося обов'язково з вами.
2: Реклама. Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця. Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
4: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10, телефон 0500 500 535.
7: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
8: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-700. 120.
9: Самі клання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 20.12 2014 року.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
11: Ну що, куди їдемо цього літа?
12: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
13: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
12: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
14: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
15: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Що у кошику? Саме зараз стартується рубрика. Я сподіваюся, що ви легко відгадаєте за підказками товар, який от за кілька секундочок опиниться у нас у корзинці, в нашому кошику. Mm-hmm. І я сподіваюся, що так само ви його собі заберете із нашого кошика додому, до столу свого, можливо, святкового, можливо, повсякденного, але в будь-якому разі вам буде смачно і буде доречно. Отже, цей товар має масу 500 грамів, і його, звісно ж, можна купити у Тано Маркеті. Звучить цей товар ось так.
3: Звучить. 095-275-0100. О, Іра знайшла точку, де він звучить, та. От, дорогі друзі, набирайте 095-275-0100, якщо знаєте, про який товар йдеться. Є в мене перша підказка. Цей товар говорить сам за себе. Моя робота – об'єднувати різні продукти. Як гадаєте, що в нас сьогодні заховано у кошику? Ти любиш цей продукт?
4: Ні.
3: От, 095-275-0100. Друзі, набирайте, не зволікайте. Моя робота – об'єднувати різні продукти. Маємо вже слухача. Привіт, як вас звати?
5: Доброго дня, Юлія.
3: Юлія, будь ласка, ваш варіант.
5: Я думаю, що це борошно.
3: Пасибі, дякую. Юлія, вам гарного дня. Це не борошно. Так, мене рідко їдять наодинці, але я командний гравець. 095-275-0100. Як гадаєте, про який товар йдеться? Моя робота – об'єднувати.
2: Треба думати.
3: От, моя робота – об'єднувати різні продукти. Я думаю, що від цього товару багато людей відмовляється, коли, наприклад, на дієту сідають. Правда?
2: Я думаю, що цей товар в правній газдині можуть зробити самотужки для того, щоб не купувати магазинний.
3: О, я дуже рідко чув таку історію, але це...
2: Але я чула. Дуже... Я теж не робила жодного разу, але чула.
3: Дуже вправні господині так роблять. Доброго ранку, як вас звати?
6: Доброго ранок, мене звати Алла.
3: Алла, нам дуже приємно. Ми чекаємо ваш варіант відповіді. Просимо.
6: Ну, я думаю, що це майонез.
3: Так, давайте ще одну підказку, Алла. Якщо ви на майонезі залишитеся, то... ми його зарахуємо. Так, я часто виправляю те, що хтось пересушив. Як ви гадаєте?
6: Майонез.
3: Ну, я думаю, що ми зараховуємо.
2: Дійсно, Алечко, так і є. Майонез Оліс салатний. 30% жирності, аж пів кілограма, тепер ваші.
3: Ми вас ще вітаємо. Алло, як почався ваш ранок? Чим ви займаєтеся?
6: Їду на роботу, припаркувалась, думаю, ну, позвоню, вдруг згадаю.
3: Ну, ви молодець.
2: Якщо будете проїздити на роботу по університетську 20, то, будь ласка, забігайте.
3: Заходьте в гості. Да. Ваші привіти, кому бажаєте, можете передати вранці зараз.
6: Привіт чудовим ведучим.
3: Спасибі.
6: Нашому чудовому місту, всім слухачам вашої хвилі. Всім бажаю гарного дня, не зважаючи на такі хмарки. Думаю, що сьогодні буде дощик.
3: Ну і ми його теж дуже чекаємо, бо дощику дуже-дуже потрібно. Це була наша переможниця Алла, яка чекає на лінії поза ефіром. Ми розкажемо, як вона забере свій майонез. Ну, а я раджу брати приклад з Алли. Вона дуже-дуже точно сказала нашої вашої хвилі. Це ж дійсно, тому що ми працюємо для вас, дорогі слухачі.
2: Я думала, що вона сказала чудовим ведучим. Я зразу подумала, це точно нам.
3: Дорогі друзі, про погоду на сьогодні розкажемо буквально за мить.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: У вівторок, сьогодні, 18 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями навіть дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 23.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Вашківці та Берегомет. Сьогодні максимальна позначка у вас тільки плюс 22, мінімальна плюс 10.
0: Дністровський район – у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 25.
1: Наші сусіди – це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортки. Вас сьогодні теж очікує дощ. Мінімальна позначка плюс 16, максимальна плюс 23. Беріть з дому парасольки.

0: Друзі, ми дбаємо про ваше здоров'я, і тому саме зараз будемо вам давати промокод, який, можливо, саме вас приведе до покращення свого здоров'я, свого організму, самопочуття, так само покращення. І я сподіваюся, що це стане вам у нагоді. Це ми зараз говоримо про біохімічний аналіз крові, який, можливо, саме вам дістанеться завдяки розіграшу від Tom Clinic.
1: Реклама.
2: Я коротко нагадаю, що таке Tom Clinic – це новий, сучасний, багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше можна знайти інформацію про них в їхньому інстаграм tomclinic.cv або ж за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Так само є номер телефону 050-575-5545.
1: Реклама.
2: Тому не зволікайте, пишіть сьогоднішній промокотик. До речі, коли потрібно робити аналіз біохімії крові?
0: Ну, дивися, коли є насправді покази, але мені здається, що якщо ви роки-рокені не проводили таке дослідження своєї крові, то, можливо, саме час тримати руку на пульсі свого здоров'я. І, до речі, треба записати собі десь у блокнотику або ж одразу нам у чат-бот промокотик, який дозволить вам взяти участь у розіграші. Як звучить промокотик? Уроки біохімії.
2: Уроки біохімії напишіть у наш телеграм-бот. Ну і готуйтеся, зовсім скоро наша рубрика «Ну ви закрутили». Їжі в нас на Буковинській хвилі, круасанчиків є чимало, тому, я думаю, вам обов'язково сподобається наше сьогоднішнє прислів'я. Не перемикайте.

0: Партнер «Львівські круасани».
1: Ну що ж, зараз ми будемо закручувати, і якщо вам вдасться відгадати, що за прослів я намагаюся із повним ротом сказати Олег, то буде вам щастя і буде вам 300 гривень на замовлення чогось смачненького у львівських круасанах у Чернівцях. Скажу вам чесно, Олег ще такими очима ніколи не дивився на їжу, як сьогодні вранці. І якщо ви будете відчувати у собі снагу назвати правильну відповідь, будь ласка, 095-275-0100. Спершу повинен народитися варіант відповіді у вас в голівенці. Розумній. І тоді лише набирайте наш номер телефону 095-275-0100. Просто так дзвонити не потрібно, тому що зарахувати не зможемо. Отже, Олежку, давай.
2: Оце все купували.
1: Ой, це дуже просто. Якийсь ти такий добрий став після відпустки. Вже навіть людям намагаєшся підказати, не дуже сильно закручуєш. В будь-якому разі, я думаю, що наші слухачі щасливі. Давай ще разок. А є вже дзвіночок, звісно, тому що дуже легко сьогодні. Алло, привіт.
3: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
3: Олександра.
1: Дуже приємно, Олександро, а мене звати Іра. Олег для вас намагається сказати прислів'я, і, власне, можливо, ви вже почули і маєте правильний варіант.
3: Бачила, ось що купували.
1: Дійсно, так і є. Олександро, вітаємо вас. Ви тепер наша переможниця. У вас є 300 гривень на замовлення різноманітної їжі у львівських круасанах. Розказуйте, чим займаєтеся з самого ранку.
3: Їду на роботу, знаєте, хотіла б відпочивати, але...
2: Треба працювати.
1: Але треба працювати. Дуже вас розуміємо. От ми теж наче відпочивали, але хочеться іще. А потрібно працювати.
3: Ми трошечки за вами сумували.
1: Та, трошечки. Ну, хоч якось так. Дякую. Дякуємо, Олександро. Ваші привітики, якщо бажаєте, передавати.
3: Передаю вітання Збройним силам. Дякуємо, що вони боронять нашу Україну. І передаю вітання тим, хто слухає і їде так само на роботу. Нехай цей день буде легко.
1: Чудово, ми приєднуємося до всіх ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви заберете свій приз.
0: Ну ви і закрутили! Партнер «Львівські круасани».

0: реклама.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Зижгай. Спуск на калинку.
4: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063-847-95-77.
5: Браво!
6: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
11: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
12: Інтелект.
11: Для роботи.
12: Інтелект.
11: Для фільмів і ігор.
12: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
11: Тобто кращий вибір – це інтелект?
12: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
13: I love mommy.
14: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
15: Серйозно?
14: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
9: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Втомлений погляд. Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Львівські круасани представляють рубрику
18: «Ну ви і закрутили!»
6: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Маємо для вас ще один подаруночок. Це консультація ортодонта. Дуже потрібна річ, яку, мені здається, зараз потрібна абсолютно усім. Усім слухачам і слухачкам для того, щоб зубки були ваші здорові. Ми про це подбаємо. Ну, не тільки ми, а тільки наші партнери. Це Марко Клінік. Нагадаємо, хто це такі і що вони роблять.
1: Реклама.
2: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чернівці, Чорновола, 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic, CV. Друзі, запишіться вже сьогодні.
1: Реклама.
0: Промокотик звучить так: бійцівський зуб. І напишіть його у наш телеграм-бот, не плутати з бійцівським клубом, саме потрібно...
2: Бійцівський зуб.
0: Напишіть. Ну і о 9 ранку тут потрібно зустрічати Катю Урсаті з новинами спорту. Ми з Ірою повернемося одразу після спорту і розіграємо для вас смачну піцу. Не перемикайте.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Українська прем'єр-ліга завершила третій тур сезону 2026-27. Карпати та Шахтар здобули по третій перемозі поспіль і очолюють таблицю з 9 очками. Причому львів'яни випереджають гірників за різницею голів – 10-1 проти 8-1. Карпати розгромили нашу Буковину з рахунком 3-0, а Шахтар мінімально здолав Харків 1-0. Динамо після виліту з Єврокубків перемогло Коло з рахунком 2-1. Серед інших результатів – перша перемога ЛНЗ у сезоні на Чорноморцем 2-0 та вольова звитяга Зорі над Поліссям 2-1. А Буковина після трьох турів має 2 очки та посідає 13-те місце. Кріштіану Роналду може завершити кар'єру вже цього року і водночас почав новий етап життя. 41-річний португалець заявив, що сезон 2026, ймовірно, стане останнім у його професійному футболі. А напередодні Роналду таємно одружився з Джорджиною Родрігес у Португалії. Пара влаштувала камерну церемонію лише для 5 дітей і найближчих людей. Можливо, розкішне весілля закохані планують провести пізніше. Теніс. Еліна Світоліна здійснила неймовірний камбек у Цинциннаті. Перша ракетка України відіграла 7 матчболів у другому сеті та перемогла 19-річну Терезу Валентову. Матч тривав 2 години та 20 хвилин. У вирішальній партії Світоліна не залишила суперниці шансів, вигравши сет під нуль. А у третьому колі українка зіграє проти китаянки Сью Ван. Також Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс зіграють разом на US Open. Українсько-французьке тенісне подружжя отримало вайлдкард в основну сітку міксту, а взагалі на турнірі виступлять 16 пар. Легка атлетика. Україна завершила Євро-2026 з легкої атлетики з 4 медалями. У Бірмінгемі синьо-жовті здобули золото, срібло та 2 бронзи і посіли 11-те місце в медальному заліку. Чемпіонкою Європи втретє поспіль стала Ярослава Магучих у стрибках у висоту. Срібло виборов Олег Дорощук, а бронзові нагороди здобули Михайло Кохан у метанні молота та Людмила Оляновська у спортивній ходьбі. А найбільше медалей на турнірі виборола Італія – 22. Зокрема, 10 золотих. А для України це менш медальний результат, ніж на Євро-2024, де команда здобула 6 нагород. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100FM. Сьогодні вівторок, 18 серпня. Олег Сірман та Іра Саннікова. І в нас для вас залишилася смачна піца. Ну, як у нас. У наших партнерів Пронто. Обов'язково дочекайтеся піца-квесту. От-от.
1: Вже от-от стартуватиме. Ну, і, звісно ж, можете звірити номер телефону наш зі своїми записами 095 85 0100.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Ну що, друзі, стартував піца-квест. Я сподіваюся, що ви легко впораєтеся із нашими підказками і будете точно знати, що за локація за ними ховається. Ми будемо читати відгуки із Гугла, хороші і трошки гірші, для балансу, звісно. Ось, і якщо ви будете мати варіант відповіді, будь ласка, дзвоніть 095-275-0100. Насправді, відгуків небагато про цю локацію, але в будь-якому разі, хто має TikTok і Instagram?
2: Чули точно.
1: Точно чули про неї. Отже.
2: Давай, хороший.
1: Гарний відгук від Василя Будзака. Заїхав на вечерю зі сім'єю. Був дуже вражений атмосферою та смачними стравами. Крила курячі, люля, картопля та рулька були дуже смачними. Овочева нарізка і соуси дуже доповнили вечерю. Рекомендую.
2: До речі, сьогодні локація за межами міста Чернівці. Я б сказав, під Чернівцями. Якщо ви користуєтеся Інстаграмом, Тіктоком, ви точно чули про цю локацію в межах Чернівецької області. Є поганий відгук 2 тижні тому. Юрій написав. Замовлення приготували швидко, але якість розчарувала. М'ясо було сухим, майже без смаку. А загальне враження від страв не відповідає їхній вартості. Очікував набагато кращої якості. Залишився незадоволений, написав Юрій 2 тижні тому. 095-275-0100. Друзі, як гадаєте, про яку локацію йдеться, ви точно чули про це місце і точно, напевно, якщо ви їздили з міста, то проїжджали повз. Є слухач або слухачка. Привіт, доброго ранку.
3: Барбекю баяновий!
1: Добрий день.
3: Привіт, Олеже, привіт.
2: Привіт, Богдан, привіт, Богдан, раді вас чути. А як ви зрозуміли, що це барбекю баяни?
3: Та от колега мій, стабільний, постійний, вже роки з ним працює, він мені підказує щось, я знаю, я йому підказую. Я за кермом, він трошки май висловився, прокинувся і почув ваші підказки. І каже, дзвони, каже, барбекю баяновий.
2: Супер, супер, супер. Богдан, ми вас ставимо з перемогою, ви забираєте піцу. Та оплески всієї Буковини зараз під'їжджають, під'їхали. От. Передавайте ваші серпневі вітання, кому бажаєте.
3: Ну, першочергово, колезі моєму дякую, передаю привіт, да. Бажаю йому гарного робочого дня. Дружині своїй, якщо вона слухає, вона теж зараз в дорозі їде. І завжди слухає Буковинську хвилю.
2: Дуже приємно.
3: Всім буковинцям, українцям. Слава героям, героїням слава. І слава ЗСУ.
2: Дякуємо, дякуємо.
1: Приєднуємося до усіх, вітаємо, будь ласка. Ну що, будьте на лінії. Ми, звичайно, вам ще 10-й, 15-й, 150-й раз будемо говорити те, що ви і так знаєте, як отримати свій приз. В будь-якому разі ще поспілкуємося.
0: Партнер Pronto Pizza.

0: набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
6: Хочеш iPhone 17?
7: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
2: Розслаб вуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Сьогодні у вівторок, 18 серпня, на Буковині обіцяють мінливу хмарність, місцями навіть буде дощити. Чернівецький район – це Чернівці, Герцег, Глибока, Заставна, Кіцмань, Новоселиця та Сторожинець – від плюс 15 до плюс 23.
1: Вижницький район – у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергомоті – від плюс 10 до плюс 22.
0: Дністровський район – Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровський – від плюс 16 до плюс 25.
1: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – від плюс 16 до плюс 23.
0: Нагадаємо, що на Буковинській хвилі в нас сьогодні можна виграти. Для того, щоб отримати пальне від АЗС Телес для вашої автівки, напишіть сьогоднішній промокод «Нічна сигналізація».
1: Далі у нас, якщо ви хочете отримати безкоштовну консультацію ортодонта, то пишіть «Бійцівський зуб» і, можливо, саме вам пощастить, і ви виграєте саме цю послугу від Марко Клінік.
0: Для того, щоб покращити своє здоров'я, потрібні аналізи. А якісний можна отримати аналіз біохімії крові, якщо написати сьогоднішній промокотик «Уроки біохімії» у наш телеграм-бот.
1: Далі реєструйтеся у рубрику «Завжди ближче» від Танемаркета за промокотиком, який складається із двох слів «Хоробрі перці».
0: Ну і не забувайте, що у нас можна виграти смачну вечерю від ресторану «Дах» у селищі Мигово. Пишіть промокотик «Гастровечеря» у наш телеграм-бот одним словом.
1: Гастровечеря.
0: Так, на цьому будемо прощатися, дорогі друзі. Почуємося обов'язково завтра о 7:40 на Буковинській хвилі. Іра Санікова та Олег Сірван. Всім па-па!

0: реклама.
1: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
2: Чернівці. Вже 21 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у Літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
1: Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
1: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Findboot.com.ua.
2: I love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці. Героїв Майдану 150. Менше поїздок, більше турботи про себе.
3: Том Клінік. Здаєте аналізи, проходите обстеження.
1: Отримуєте результати і рекомендації лікаря.
3: Усе в одному місці. Том Клінік. Рівненська 6.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 10.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області прощаються з 5 мужніми захисниками. У Чернівцях чоловік викрав реабілітаційне крісло із волонтерського центру, а на Буковині створять новий гірський маршрут – Самакова, станція Памір. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі російські війська випустили по Україні 147 безпілотників. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 111 БПЛА на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях, також падіння збитих на 3 локаціях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зокрема, вранці російські безпілотники атакували Бровари Київської області. Пошкодження офісна будівля і складські приміщення спалахнули пожежі на 3 локаціях. 5 людей, серед яких 9-річний хлопчик, постраждали внаслідок російської атаки на Ізюм на Харківщині. У місті пошкоджені 5 будинків. Крім того, у Харкові дрон вдарив по АЗС в індустріальному районі. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з 5 військовослужбовцями – Степаном Малайком, Іваном Галущинським, Філаретом Шестаковичем, Андрієм Рябим та Максимом Івасюком, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Прощання із старшим сержантом Степаном Малайком відбудеться о 10-й годині у Витилівці. Старшому сержантові Івану Галущинському останню шану віддадуть о 9-й годині у Яблунівці. Із молодшим сержантом Філаретом Шестаковичем попрощаються о 10-й годині у Давидівці. Останню шану солдату Андрію Рябому віддадуть о 10-й годині у Кельменцях. Солдата Максима Івасюка поховають о 13-й годині у Сокирянах. У центрі Чернівців чоловік викрав реабілітаційне крісло із волонтерського центру. Крадіжку зафіксувала камера спостереження. За словами керівниці волонтерського руху Буковини Катерини Пономарьової, чоловік забрав із дворика реабілітаційне крісло-лежак, яке зберігалося як гуманітарна допомога для людей з інвалідністю. Після перегляду записів волонтерка впізнала чоловіка і забрала крісло назад. Його вартість, залежно від стану і моделі, може становити від майже 19 до понад 60 тисяч гривень. Крісло вже передали родині, де виховують 2 дітей з інвалідністю. Причини, з яких чоловік його викрав, наразі невідомі. До поліції з заявою волонтери поки не зверталися. Сквер біля пам'ятника Міхая Єменеску у Чернівцях тепер митимуть 2 на тиждень. У міській раді кажуть, що раніше працівники тресту зеленого господарства прибирали сквер щодня, а бруківку мили раз на тиждень. Однак через велику кількість відвідувачів, які часто перекушують у цьому місці, покриття швидко забруднюється. Тож міські служби домовилися з підприємцями, чиї заклади розташовані поруч. Відтепер щосереди сквер митиме трест зеленого господарства, а щосуботи – підприємці. Так вирішили посилити догляд за одним із популярних громадських просторів у центрі міста. На Буковині планують створити новий туристичний маршрут від села Самакова до колишньої радіолокаційної станції «Памір». Маршрут хочуть промаркувати і облаштувати навігацію. Також в області планують створити нові інформаційні вказівники до туристичних локацій. Зокрема, навігація з'явиться до буковинських або смугарських водоспадів, геологічної пам'ятки Шишкові горби і Чернівецького обласного музею народної архітектури та побутом. Про це повідомили чернівецькі ОВА. Туристам також нагадали про природоохоронні обмеження і необхідність дозволу для перебування у прикордонній смузі. До слова, загалом на Буковині зараз діє 39 туристичних маршрутів. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Домклінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Домклінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці для всієї родини.

0: наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Ми дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Dano Market.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Dano Market.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: вівторок, 18 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометці від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 23.
1: Реклама. Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Smart Event Agency представляє Фігінка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
0: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Куб-код в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити.
0: Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Ну що, хто переміг?
3: Сім'я!
2: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
0: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла.

0: за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
0: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 11:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За минулу добу у Чернівецькій області зафіксували 14 пожеж. У Чернівцях сталося ДТП за участю двох автомобілів, а на одній з ділянок вулиці Луковецької заборонять паркувати автомобілі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу у Чернівецькій області сталося 14 пожеж. Зокрема, у Чернівцях загорівся житловий будинок. Пожежа виникла у коридорі через перевантаження електромережі. Вогонь знищив домашні речі, приміщення закоптило. Площа займання 10 квадратних метрів. Ще 13 пожеж сталися на відкритих територіях. В Чернівецькому, Дністровському і Вижницькому районах горіли суха трава і сміття. Найбільша площа займання – 1,5 гектара у Магалі. Рятувальники укотре нагадують буковинцям, що у суху і спекотну погоду

0: вогонь на відкритій території може швидко поширюватися. У випадку виникнення пожежі негайно телефонуйте на спецлінію 101. В Чернівцях сталося ДТП за участю автомобілів BMW і Toyota. Про це повідомили в ДСНС. Одна людина травмувалася. До приїзду рятувальників її деблокували місцеві жителі. Надзвичайники від'єднали акумулятори автомобілів, запобігли можливому загорянню. Причини обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці. Сьогодні в Чернівцях низка будинків залишиться без води через ремонтні роботи. Про це повідомили у водоканалі. Зокрема, води не буде сьогодні до 19-ї години на вулицях Хотинській від номера 43 до 56, Дібровецький, Річній і Прилеглих. Також через аварійні ремонтні роботи води не буде сьогодні до 21-ї години на вулиці Головній від номера будинку 265А до 275Ж. До уваги водіїв, у Чернівцях заборонять паркувати автомобілі на одній із ділянок вулиці Луковецької. Йдеться про парну сторону дороги від вулиці Дзержика до вулиці Сорочинської. Там встановлять дорожній знак «Зупинку заборонено». Відповідне рішення ухвалила постійна комісія міської ради з питань організації безпеки дорожнього руху. Після погодження схеми руху з патрульною поліцією знаки встановить міськшеп, а також нанесе необхідну дорожню розмітку. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.

0: життя. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: У вівторок, 18 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометці від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 23.
0: Реклама. Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя.
2: Розумію, що життя має продовження.
0: І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
3: Чернівці. Вже 21 серпня. «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у Літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
4: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
5: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

0: Супермаркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
3: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околицях.

0: Завтра теніс. Пам'ятаю. Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
1: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
2: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
7: Гук.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршаті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Українська прем'єр-ліга завершила третій тур сезону 2026-27. Карпати та Шахтар здобули по третій перемозі поспіль і очолюють таблицю з 9 очками. Причому львів'яни випереджають гірників за різницею голів – 10-1 проти 8-1. Карпати розгромили нашу Буковину з рахунком 3-0, а Шахтар мінімально здолав Харків 1-0. Динамо після виліту з Єврокубків перемогло Коло з рахунком 2-1. Серед інших результатів – перша перемога Елензе у сезоні над Чорноморцем 2-0 та вольова звитяга Зорі над Поліссям 2-1. А Буковина після трьох турів має 2 очки та посідає 13-те місце. Кріштіану Роналду може завершити кар'єру вже цього року і водночас почав новий етап життя. 41-річний португалець заявив, що сезон 2026, ймовірно, стане останнім у його професійному футболі. А напередодні Роналду таємно одружився з Джорджиною Родрігес у Португалії. Пара влаштувала камерну церемонію лише для 5 дітей і найближчих людей. Можливо, розкішне весілля закохані планують провести пізніше. Теніс. Еліна Світоліна здійснила неймовірний камбек у Цинциннаті. Перша ракетка України відіграла 7 матчболів у другому сеті та перемогла 19-річну Терезу Валентову. Матч тривав 2 години та 20 хвилин. У вирішальній партії Світоліна не залишила суперниці шансів, вигравши сет під 0. А у третьому колі українка зіграє проти китаянки Сью Ван. Також Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс зіграють разом на US Open. Українсько-французьке тенісне подружжя отримало вайлдкард в основну сітку міксту, а взагалі на турнірі виступлять 16 пар. Легка атлетика. Україна завершила Євро-2026 з легкої атлетики з 4 медалями. У Бірмінгемі синьо-жовті здобули золото, срібло та 2 бронзи і посіли 11-те місце в медальному заліку. Чемпіонкою Європи втретє поспіль стала Ярослава Магучих у стрибках у висоту. Срібло виборов Олег Дорощук, а бронзові нагороди здобули Михайло Кохан у метанні молота та Людмила Оляновська у спортивній ходьбі. А найбільше медалей на турнірі виборола Італія – 22. Зокрема, 10 золотих. А для України це менш медальний результат, ніж на Євро-2024, де команда здобула 6 нагород. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: У буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: День на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт, це Танін день на Буковинській хвилі. Сьогодні в нас вівторок, 18 серпня, і дві години попереду, щоб разом зробити цей день цікавішим. На вас чекає хороша музика, цікаві факти, трохи користі і, звичайно, розіграші. Тож розпочинаємо з пісні «Афини» від Фінки.
3: Може, хто знає...

Звучала пісня «Афини» від Фіїнки, дуже тепла пісня про любов, Карпати та той особливий рай, який людина знаходить поруч із цінними людьми. Ну а вівторок вже в розпалі на годиннику 12:14. Якщо сьогодні у вас багато справ, не намагайтеся зробити все одночасно. Виберіть одну, зробіть її, переходьте до наступної поступово. Ну а зараз продовжимо слухати хіти на 100 FM.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля» можна виграти те, що багато хто відкладає роками. І це консультація ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Якщо давно думаєте про прикус, положення зубів, брекети чи лайнери, можливо, саме час просто прийти на консультацію, дізнатися, що можна зробити саме у вашому випадку. Ну, хто хоче виграти таку консультацію абсолютно безкоштовно, то просто зараз надсилайте промокодик «Бійцівський зуб» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса – Чернівці, Чорновола, 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік» – з нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і повторю, промокотик для участі – «Бійцівський зуб».

0: Пісня «Що ти наробила» від Тіни Кароль прозвучала для вас на 100FM. Пісня про почуття, які іноді сильніші за слова. Ну, а я нагадую, що в ефірі «Танін день» і через невеличку паузу я розповім вам гороскоп на сьогодні для кожного знаку зодіаку, тому не перемикайте.
1: Реклама.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
5: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України №5715 від 25.12.2014 року.
6: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
6: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
5: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Друзі, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні може сильно хотітися все контролювати, але краще натиснути на людей, а у фінансах не поспішайте витрачати.
1: Тельці.
0: День може підсвітити питання стосунків. Ви можете побачити те, що раніше намагалися не помічати. Не обов'язково одразу щось змінювати, іноді достатньо чесно визнати свої справжні почуття.
1: Близнюки.
0: Сьогодні менше говоріть про свої плани стороннім людям. Не вся інформація має бути доступною для всіх.
1: Раки.
0: Емоції сьогодні можуть бути сильнішими, ніж зазвичай. Не накручуйте себе через слова або повідомлення інших людей.
1: Леви.
0: Може з'явитися бажання довести свою значущість, але сьогодні вам не потрібно нікому нічого доводити. Краще тихо зробити свою справу і дозволити результату говорити за вас.
1: Діви.
0: Хороший день, щоб розібратися з тим, що давно відкладали, особливо з фінансовими, робочими чи побутовими питаннями. Не бійтеся прибрати зайве, разом із безладом піде і частина напруги.
1: Терези.
0: Ви можете відчути, що за зовнішнім спокоєм ховається якась невирішена тема. Сьогодні чесність із собою важливіша за бажання всім сподобатися.
1: Скорпіони.
0: Ви можете особливо гостро відчувати людей і ситуації. Якщо маєте внутрішнє відчуття, що щось не так, проаналізуйте, що можна змінити.
1: Стрільці.
0: Не варто сьогодні розповідати всім про свої наступні кроки. Частину планів краще залишити про собі.
1: Козероги.
0: Робочі питання можуть вимагати максимальної концентрації. Не боріться за все одночасно. Сьогодні виграє той, хто працює спокійно, уважно і доводить справи до кінця.
1: Водолій.
0: Можливо, несподівана розмова, яка змусить вас подивитися на людину або ситуацію по-новому.
1: Риби.
0: Те, що ви давно відкладали, може знову нагадати про себе. Хороший день, щоб чесно поставити крапку в тому, що вже давно перестало вас влаштовувати. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

друзі, за вікном дощі, тому не забувайте парасольки. А якою буде погода сьогодні, детальніше розповім за мить у прогнозі погоди після пісні «Де би ти не була» від Парфенюка.

0: Реклама.
1: У вівторок, 18 серпня, на Буковині мінлива хмарність, дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 23. Зараз температура повітря плюс 17.

Ви слухаєте «Тайні Дені» – маленьке нагадування посеред робочого дня. Якщо ви зараз сидите за комп'ютером, розправте плечі і хвилинку відпочиньте або зробіть паузу і випити кави. І робимо це під пісню «Фанат» від Альони Маргалієвої.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Друзі, а ви знали, що перший штрих-код придумали після малювання пальцями на піску? У 1948 році американський супермаркет попросив винайти спосіб, який допоміг би швидше обслуговувати покупців на касі. Інженер Джозеф Вудленд почав думати, як можна закодувати інформацію про товар. А потім, сидячи на пляжі, провів пальцями по піску і подумав про азбуку Морзе і те, що крапки та тире можна перетворити на лінії різної ширини. Так і з'явилася ідея штрих-коду. Патент на винахід отримали у 1952 році. Тобто штрих-код, яким ми сьогодні ми бачимо буквально на кожному товарі, колись почався з малювання на піску. Ось такий цікавий факт.

на що дивити, розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це 10 літрів пального від АЗ «Стелс», спробуйте зібрати продуктовий кошик на 1200 гривень від «Тано Маркет». А також сьогодні можете подбати та перевірити своє здоров'я і виграти біохімічний аналіз крові від медичного центру «Том Клінік» та консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Промокоди для участі вже говорили, і це «Бійцівський зуб». Загалом участь в розіграшах максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокодики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

друзі, ми продовжимо піклуватися про ваше здоров'я разом із нашим партнером, медичним центром Tom Clinic. Цього разу даруємо можливість виграти біохімічний аналіз крові. Важливе дослідження, яке допомагає оцінити загальний стан організму та роботу внутрішніх органів. Тож,

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від Дано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Хоробрі перці» в наш телеграм-бот «Радіо Сівіботи». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, хто хоче виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокодик «Нічна сигналізація». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Тобто відправляйте два промокотики, а саме «Хоробрі перці» і «Нічна сигналізація».
2: Реклама.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Зайжай. Спуск на калинку.
6: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Браво!
1: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
2: I love mommy.
0: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу.

один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці. Героїв Майдану 150.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте повторю, що ж у нас сьогодні по промокотикам. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Хоробрі перці» в наш телеграм-бот «Радіо Сівіботи». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відбирайте сьогоднішній промокодик «Нічна сигналізація». Ну і подбати та перевірити своє здоров'я та виграти біохімічний аналіз крові від медичного центру «Том Клінік» вам допоможе промокодик «Уроки біохімії». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для участі відправляйте промокодик «Бійцівські зуб». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі – «Гастровечеря». Переможці оберемо 21 серпня. Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Хоробрі перці», «Нічна сигналізація», «Уроки біохімії», «Бійцівські зуб» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівіботи». В кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну а далі наш ефір продовжує Богдан Рихло зі свіжим випуском новин. Тому не перемикайте і почуємося після 13.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На вулиці Воробкевича у Чернівцях ускладений рух через ДТП. На центральній площі оновлюють банер із державним прапором України, а у місті Добра проведуть міжнародний саміт із дитячої паліативної допомоги. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Воробкевича ускладнений рух через ДТП. На місці події працюють усі відповідні служби. Патрульні здійснюють реверсне регулювання. Водіїв закликають планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації. На центральній площі Чернівців оновлюють банер із державним прапором України. У міській раді пояснили, що попередня конструкція зносилася, матеріал у деяких місцях почав лопатися, а сам банер сильно вигорів. До того ж, завершився його гарантійний термін. Кошти з міського бюджету на встановлення нового банера не залучали. Водночас концепцію банера залишать без змін. Як повідомили в ратуші, тут щодня проходить хвилина мовчання і вшановують пам'ять наших захисників і захисниць, тому це місце має мати відповідний вигляд. У Чернівцях відбудеться міжнародний саміт із дитячої паліативної допомоги «Метелики надії». Захід пройде 25-26 вересня на базі дитячого медичного центру «Дім метеликів» у місті Добра. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила засновниця центру Марта Левченко. Очікують понад 300 експертів з України, Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Іспанії та Італії. Учасники обговорять допомогу дітям з невилікованими захворюваннями, зокрема, говоритимуть про дитячу хірургію, неврологію, гастроентерологію, інфекційний контроль, медсестринство і комунікацію з родинами. Саміт об'єднає медичний, освітній і соціальний напрями. Також запланували 10 практичних майстер-класів і розбір клінічних випадків. До участі запрошують медиків, психологів, соціальних працівників, реабілітологів, освітян та інших фахівців, які працюють з дітьми, що потребують паліативної допомоги. Участь у саміті безкоштовна, реєстрація триватиме до 31 серпня. У Чернівцях відбудеться завершальний концерт фестивалю органної камерної музики «Invictus Нескорені». Перед слухачами виступить дует Світлана Бардаус на органі і Богдан Ластівка на перкусії. У програмі твори Дмитра Бортнянського, Мирослава Скорика, Святослава Вакарчука, Олени Чмут, Генделя та інших композиторів. Поєднання органа і ударних інструментів має створити особливе звучання української класики і сучасної музики. Відбудеться концерт у залі органної камерної музики у Чернівцях 23 серпня о 17 годині за адресою вулиця Українська, 30. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14 годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухаревою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці для всієї родини провідна.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжимо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, а поки нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Хоробрі перці» в наш телеграм-бот «Радіо Сівіботи». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Нічна сигналізація». Ну і подбати та перевірити своє здоров'я та виграти біохімічний аналіз крові від медичного центру «Том Клінік» вам допоможе промокотик «Уроки біохімії». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для участі відправляйте промокотик «Бійцівський зуб». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі – «Гастровечеря». Переможці оберемо 21 серпня. Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Хоробрі перці», «Нічна сигналізація», «Уроки біохімії», «Бійцівський зуб» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівіботи». В кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, знаєте, що мені подобається в хорошій стоматології? Це коли ти приходиш не просто лікувати зуб, а отримуєш нормальне ставлення, пояснення кожного етапу і розуміння, що з тобою відбувається. Саме тому, коли обираєте стоматологію, дивіться не тільки на ціну, дивіться на підхід спеціалістів і ставлення до пацієнта.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видань ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і для тих, хто хоче виграти консультацію ортодонта, вже чекаю від вас промокодик «Бійцівський зуб».

0: Ось ми диво, ми послухали з вами від Артема Пивоварова. Ну, я нагадую, що в ефірі програма «Тані Дені». Знаєте, мені здається, що хороший ефір – це коли ти можеш одночасно отримати нову інформацію, послухати улюблену пісню і просто на кілька хвилин відволіктися від своїх справ. Тож дякую, що ці дві години проводите зі мною, а далі після невеличкої паузи я вам розповім цікавий факт про нашу дивовижну природу, тому не перемикайте.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Ну що, куди їдемо цього літа?
5: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
6: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
5: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
7: Хочеш iPhone 17?
8: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: А ви знали, що звичайна біла хмаринка, не дощова, може містити близько 500 тонн води? Вона здається легкою пухнастою, але всередині сотні тонн крихітних крапель води. І питання, чому все це не падає нам на голову? А це тому, що краплі настільки маленькі, що повітряні потоки постійно підтримують їх у повітрі. Коли краплі об'єднуються у більші, вони вже випадають як дощ. Тож наступного разу, коли побачите білу хмару, згадайте, наскільки багато в ній води. Ось такий цікавий факт.

0: тепло.
1: У вівторок, 18 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 23. Зараз температура повітря плюс 17.

Друзі, ну що, переходимо до розіграшів. І вже за мить вас очікує рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Рубрика, в якій ви можете виграти щось смачненьке. Детальніше за мить після пісні «Дівчина» від Алексєєва.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, а зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей – 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати із загадка. Може бути з полуницею, персиком чи без нічого. Його їдять ложкою, а іноді випивають. Як думаєте, що це? 095-275-0100. Чекаю на ваш дзвіночок. Телефонуйте і вигравайте. Сьогодні розіграю 4 штучки в одні руки. Може бути з полуницею, персиком чи без нічого. Збився дзвіночок, телефонуйте ще. 095-275-0100. Може бути з полуницею. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Михайло.
0: Михайло, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Думаю, що йогурт.
0: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли йогурт з полуницею, 4 штучки в одні руки. Як у вас настрій?
2: Чудово, чудово, вже сонце виглядає.
0: Ну, у нас ще ні. У нас ще хмарно.
2: Зараз і в нас буде сонце.
0: Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Якраз вітер на ваш бік дує.
0: А, ну може. Може, дійде сонечко до нас.
2: Буде, обов'язково.
0: Добре. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Ну, бажаю, щоб трохи підсохло те мокрота дощова.
0: Згодна.
2: І сонце зігріло нас всіх, щоб настрій піднявся. А так це буде добре.
0: Класне, класне побажання. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми «Тані день» нагадую, що ви можете сьогодні виграти, і також нагадую промокод. Так, отже, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Хоробрі перці». Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокодик «Нічна сигналізація». Ну і подбати та перевірити своє здоров'я та виграти біохімічний аналіз крові від медичного центру Том Клінік вам допоможе промокодик «Уроки біохімії». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Для участі відправляйте промокодик «Бійцівський зуб». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там 22 серпня відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокодик для участі «Гастровечеря». Вечеря. Переможців оберемо 21 серпня. Тобто актуальні промокотики на сьогодні це «Хоробрі перці», «Нічна сигналізація», «Уроки біохімії», «Бійцівський зуб» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Тож беріть участь і вигравайте круті подарунки на 100FM.

0: Друзі, у цей дощовий день даруйте собі гарний настрій, слухайте класну музику на радіо Буковинська хвиля. Тому залишайтесь на нашій хвилі. А з вами сьогодні була Таня Сухарєва. Ви слухали програму «Тані день» на 100FM. Ну, а продовжує ефір о 14-й Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Тому не перемикайте і почуємось завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
3: «Інтелект».
2: Для роботи.
3: «Інтелект».
2: Для фільмів і ігор.
3: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТВ». Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
3: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-689-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: I love mommy!
7: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
8: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
9: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
10: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
11: Менше поїздок, більше турботи про себе.
12: Том Клінік. Здаєте аналізи, проходите обстеження.
11: Отримуєте результати і рекомендації лікаря.
12: Усе в одному місці. Том Клінік. Рівненська 6.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама.
15: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
16: Наступним можеш стати ти.
15: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
16: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
15: Завжди ближче.
16: Від Тано Маркет.
15: Слухай, надсилай.
16: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Ще одному екс-начальнику РТЦК та СП на Буковині повідомили про підозру. У Чернівцях триває підготовка шкіл і дитсадків до нового навчального року, а на Дністрі з'явиться новий відпочинковий комплекс. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині повідомили про підозру колишньому начальнику районного ТЦК та СП у справі про маніпуляції з даними про мобілізацію. За даними спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону, 35-річний екс-начальник одного з районних ТЦК та СП Чернівецької області упродовж січня-березня цього року вніс до реєстру оберіг неправдиві відомості про мобілізацію 99 осіб. Для цього, як стверджують правоохоронці, він використовував власний електронний підпис, а також вигадані анкетні дані, інформацію про людей, які вже проходили військову службу. Загалом у межах справи підозру оголосили двом колишнім начальникам районних ТЦК у Чернівецькій і Тернопільській областях, а також сімом учасникам організованої групи на Закарпатті. Правоохоронці наразі продовжують розслідування і встановлюють усі обставини схеми. Із 1 вересня школярі Чернівців матимуть безоплатний гарячий сніданок або обід на вибір. Тож у навчальних закладах міста зараз перевіряють готовність харчоблоків і їдалень до нового навчального року. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, у гімназії номер 7 навчається понад 900 дітей. Харчоблок там оновили торік. Нині завершує тендер на організацію харчування, а також докуповують необхідне обладнання і столи для їдальні. У гімназії також облаштоване одне з найбільших в місті укриттів площею понад 1600 квадратних метрів, яке може вмістити майже 2000 людей. Водночас спортзали закладу потребують капітального ремонту. Для їхнього оновлення доручили підготувати необхідну документацію. Поруч розташований дитсадок «Журавлик», також один із найбільших у Чернівцях. Там також триває косметичний ремонт. Укриття і харчоблок уже готові до роботи. Наразі, як повідомили в ратуші, головне завдання для закладів освіти – завершити усі необхідні роботи до 1 вересня. На Дністрі біля села Грушівці Дністровського району планують створити новий відпочинковий комплекс «Грушівці Еко-кемп». Рекреаційна зона займатиме понад 27 гектарів. Там планують облаштувати будиночки для відпочинку, дитячий майданчик, альтанки, місця для вогнищ, парковку і причал для плавзасобів. Відпочивальники зможуть купатися, рибалити, кататися на катерах і залишатися з ночівлею. Також на території проводитимуть еколого-освітні заходи. Проєкт реалізовуватимуть за підтримки обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Водночас у Нацпарку Хотинський працюють над розвитком туристичної інфраструктури в урочищі Шишкові Горби. Там планують облаштувати безбар'єрний оглядовий майданчик і покращити туристичну навігацію. 30 серпня у Чернівцях відбудеться автопробіг на підтримку родин зниклих безвісти полонених українських військових. Акція проходитиме у межах всеукраїнської ініціативи «Автопробіг єдності і пам'яті», яку приурочили до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень. Організаторами заходу є Центр допомоги врятованим, громадська організація «Місія відданих на щиті Буковина». Старт акції запланований на 9 ранку 30 серпня. У цей час до автопробігу одночасно долучаться учасники в різних регіонах України, аби привернути увагу до проблем родин зниклих безвісти і військовополонених. Буковинці закликають долучитися до мирної акції і підтримати родини, які продовжують чекати своїх рідних додому. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: новини у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Чернівцях іще на 6 вулицях можуть з'явитися платні парковки. Відповідний проєкт рішення вже опублікували на сайті міської ради. Проте його ще має розглянути виконком. Нові паркувальні майданчики планують на частині вулиць Томашчука, Шевченка, Якоба фон Петровича, Вірменської, а також на проспекті Незалежності і вулиці Героїв Майдану. Облаштуванням має зайнятися міськшеп. До речі, історичний факт. У 1901 році у Лондоні відкрили перший відомий багаторівневий паркінг. Він мав 7 поверхів і вміщував близько 100 автомобілів. Цікаво, що машини між поверхами переміщували спеціальним електричним ліфтом. А сам паркінг створили через ту саму проблему, яка знайома водіям і сьогодні. У центрі міста просто не вистачало місця для авто. А тепер до курйозів на дорозі. В Італії водійку оштрафували на 320 євро за телефон у руці під час керування. Але жінка запевняла, що то був не смартфон, а шматочок смаженого кабачка. Вона оскаржила штраф і навіть надала суду журнал телефонних дзвінків, щоб довести, що у той момент нікому не телефонувала. Щоправда, суддів це не переконало. Жінка також заявила, що в автомобілі була система гучного зв'язку. Але апеляційний суд залишив штраф у силі.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multioil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Нічна сигналізація» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

немає з роботою. Ти занадто красива. Розпочинає нову музичну годину. Безліміт хітової музики, як завжди. Традиційно саме всі порі з 14 до 16. Ну і я, Вадим Голунга, буду разом з вами тримати та підтримувати хвилю хітового настрою вівторка 18 серпня. Ну і як завжди, продовжуємо наступних двох годин. Слухаємо багато класної української музики. І сучасна, і олдскульна музика лунатиме. Це вже традиційно. Традицію цю порушувати ми точно не будемо. Ну, а також хочу вам нагадати про те, що в наступній годині, як завжди, традиційно після 15:15 будемо дізнаватися, що ж від вас і для вас було заховано в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет Радіо Буковинська хвиля. Що треба робити? Все дуже просто. Після 15:15 обов'язково будьте біля радіоприймачів і мобільних застосунків, ловіть підказку і телефонуйте до нашої студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити після 15:15. Ну, а зараз запрошую вас на нашу сторінку в Instagram, FMCV, там для вас підготовлені розіграші, ну, і багато цікавого контенту теж на вас обов'язково чекатиме, тож доєднуйтесь. FMCV – це наша сторінка в Instagram, не пропускайте багато чого цікавого, та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну, а заодно вас запрошую на Facebook, YouTube, Telegram-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads теж до ваших послуг. Ну, і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Саме так моя стрінка підписана в Instagram та Threads. Будемо дружити. Ну, і далі слухаємо Алекс Варен і роботу «Fever Dream». How do you...

Fever Dream щойно прозвучало в безлімітній хітової музики. 14.14 нам вже показують студійні годинники. Ну і нагадую вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, тож вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua. Саме туди ви маєте можливість зараз зайти, маєте можливість під плеєром натиснути на кнопку бот і в один клік потрапити до нашого телеграм-бота для того, щоб відправити промокотика «Хоробрі перці», для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від «Тано Маркет» та «Радіо Буковинська хвиля». Що треба робити? Все дуже просто. Саме зараз хочу нагадати вам про те, що ми збираємо після 17 години, приблизно 17.17, продуктового кошика на суму 300 гривень з понеділка по четвер, а ще п'ятниці збираємо на 600. Ну і вийшло так, що сьогодні у нас не просто вівторок, він у нас золотий, і сьогодні ми збираємо продуктового кошика на суму 1200 гривень, 1080. Мінімально максимум можна зібрати на 1320, тож маєте можливість навіть трошки розігнатися, ну і заодно маєте можливість підготуватися до участі, тож реєструйтеся завдяки промокотрику «Хоробрі перці». Ще раз озвучую вам його – «Хоробрі перці». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту «Радіо CV нижнє підкреслення бот», і сьогодні ввечері комусь із вас обов'язково пощастить. Ну а поки ви реєструєтесь на рубрику «Завжди ближче», за мить буде рубрика «Що по святах, що по подіях», будемо дізнаватися, які є приводи для сьогоднішніх свят та подій. Ну а зараз Альона Маргалієва і композиція «Зі

0: на 100FM. Щойно ми послухали. Вівторок, 18 серпня. У нас сьогодні за календарем. Ну і 14.18 показують наші студійні годинники. Так, і які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій, будемо вже дізнаватися, тому що настав час для нашої рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях?». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні, 18 серпня, відзначається День поганої поезії. Засновниками цієї події є відомі творці свят, подружжя Томас та Рут Рой з компанії Wellcat Holidays. Томас почав вигадувати та створювати свята багато років тому з метою принести гумору повсякденне життя. Тепер він це робить зі своєю дружиною. На рахунку пари близько 100 подій, більшість яких такі ж дивокваті, як і День поганої поезії. Хоча скажу одразу, що поганої поезії тут точно бути і не може, якщо брати серед тих, що ми тут буває придумуємо. А буває дуже чудова, прекрасна поезія від нашого постійного слухача пана Василя. Я сподіваюся, зараз він нас слухає. Так, він же відправляє постійно віршики на наш вайбер 095-25-100 після 17 години в рубрику «Завжди ближче». Тож, друзі, це можемо сказати, що день прекрасної поезії, давайте будемо ще придумувати. Чому відразу тільки про погане думати? От хороше питання. Ну і день ніколи не здавайся. Отака у нас уже мотиваційна зараз буде рубричка, мотиваційна нота. Відзначається 18 серпня. Цей день він присвячений вихованню, рішучості та стійкості. Цей день заохочує людей не здаватися перед обличчям труднощів і продовжувати боротися за свої мрії та цілі. Цей день для натхнення та мотивації себе та інших, визнання сили ніколи не здаватися. Тож, друзі, пам'ятайте про те, що якщо не вийшло з першої спроби, обов'язково вийде з другої, з п'ятої, десятої, п'ятдесятої, але головне добиватися своєї цілі. Це найголовніше. Ну і що ще найголовніше, варто бути з нами тут на Буковинській хвилі 100FM, адже, як завжди, традиційно ми з вами тримаємо хвилю хітового настрою, слухаючи улюблену музику. За мить будемо слухати Дуа Ліпу, The Baby і роботу Levitating. Тож, будьте з нами.
1: Реклама.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Медікус. Тепер я бачу все.
7: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Эти хітові музики на 100FM. Вівторок, 18 серпня, нам показують студійні годинники. Ну і нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота. Вже завітайте на сайт 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку «Бот» і так натискайте для того, щоб один клік потрапити до нашого телеграм-бота, адже ми продовжуємо піклуватися про ваше здоров'я разом з нашим партнером, медичним центром Том Клінік. І цього разу розіграємо біохімічний аналіз крові. Важливе дослідження, яке допомагає оцінити загальний стан організму та роботу внутрішніх органів. Тож, якщо хочете виграти біохімічний аналіз крові, вже надсилайте промокотика «Уроки біохімії» нашому телеграм-боту «Радіо СВІ» нижнє підкреслення «Бот». І вже увечері наш Іван Ізрілик рандомно визначить переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок у вигляді біохімічного аналізу крові. Тим часом хочу нагадати, що якщо ви реєструєте промокотика «Уроки біохімії» у цей момент, я буду нагадувати про нашого партнера Том Клінік, сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Надальніше шукайте в інстаграмі tomclinic.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-5545. Повторюю, 050-575-5545. Том Клінік – сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви реєструйте промокотика «Уроки біохімії». І ввечері біохімічний аналіз крові буде розіграно спеціально для вас уже у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Ну, а поки ви реєструєтесь, далі слухаємо «Сет світ» і роботу «Касета». Після цього дізнаємось інформацію про погоду на сьогодні.

Ну і перед тим, як ми дізнаємося всю необхідну інформацію про погоду, одразу скажу, що коли я сюди приїхав на роботу, добряче такий дощуган влив, що довелося позапланово навіть було прийняти контрастний душ. Ну і чим нас потішила погода? Ну, потішила тим, що так, пішов дощик. Саме це і нам напрогнозували синоптики. Вівторок, 18 серпня, мінливо хмарність на Буковині і місцями дощик. Дощитиме місцями. Десь місцями дощить, десь місцями ні. Ну і бажано провести цей день якраз таки біля віконечка з чашечкою кави, какао чи будь-якого іншого гарячого напою. Ну і температурні показники дещо дуже сильно змилувалися над нами, так? Тому що сьогодні у Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіспені, Новоселицям та Сторожинці напрогнозували мінімальну погоду, мінімальний показник плюс 15, максимальний плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокрянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 24. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність, теж місцями дощик буде у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові. Можливо, не те, що буде, можливо, зараз десь місцями вже дощить. Плюс 16 мінімально, максимум плюс 23. Ну, а за вікном Буковинської хвилі мінлива хмарність присутня, так, і температурний показник плюс 18 на даний момент.

0: з роботою і in the end у безліміті хітової музики. Друзі, зовсім скоро буде така подія, яка запланована на 22 серпня. Ну і якщо не знаєте, що робити саме ввечір 22 серпня, то маємо для вас чудову, прекрасну ідею.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня, тобто цієї суботи, ресторан Дах у Мивово запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом майстер-шеф Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхнене буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан Дах, вулиця Солонецька, Мигове. І це була
1: реклама.
0: Інформація про саму подію. Ну, якщо ви хочете потрапити на гастровечерю абсолютно безкоштовно, то маємо для вас чудовий подаруночок. Разом з рестораном Дах ми розіграємо квиток на гастровечерю. Ну і для того, щоб взяти участь, вже надсилайте промокотика «Гастровечеря». Одним словом, нашому телеграм-боту вже відправляєте цей промокотик. Нагадаю, що в один клік знайти телеграм-боти ви маєте можливість знайти на сайті stofm.cv.ua. І вже цієї п'ятниці, 21 серпня, рандомно буде визначено переможця або переможницю, кому ж дістанеться квиточок на гастровечерю у селі Мигове в ресторані «Дах». Тож, реєструйте промокотика «Гастровечеря». 21 серпня вже цієї п'ятниці буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримує подаруночок. Ну, а поки ви реєструєтесь, за миті будемо слухати «Ламу» і композицію «Тримай».
2: Реклама.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
3: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя.
4: Розумієш, що життя має продовження.
3: І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
5: Чернівці. Вже 21 серпня. «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у Літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
3: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: музики на 100FM. Ну і нагадую вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, тому що вже заходьте 100fm.cv.ua, тицяйте на кнопку бот, ну і реєструйтеся на розіграш. Розіграш професійної консультації ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Для того, щоб взяти участь, вже відправляйте промокотика «Бійцівський зуб» нашому телеграм-боту. І серед усіх учасників рандомно буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок від партнера розіграшу. Це стоматологія Марко Клінік. Зовсім скоро вам про нашого партнера розповім. А зараз хочу нагадати про те, де ж буде визначено переможця або переможницю. Все це буде вже сьогодні увечері у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Тож маєте можливість зареєструватися завдяки промокотику «Бійцівський зуб».
1: Реклама.
0: Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Бійцівський зуб», тим часом нагадаю про нашого партнера стоматологічну клініку «Марко Клінік». Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола 1. Ну а запис за телефоном 066 074 2013. Повторюю: 066 074 2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoklinik.org або в інстаграм markoklinik нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Ну а поки ви реєструєте промокотика «Бійцівський зуб», тим часом будемо пронати в 2005 рік. Будемо слухати ці мамас і роботу «First Day». Ну і так, якщо і тримаємо, то тримаємо хвилю хітового настрою, слухаючи улюблену музику на Буковинській хвилі. Робіть гучніше свої радіоприймачі і мобільні застосунки.

годинники. Безліміт хітової музики триває. Ну і вже заходьте на нашу сторінку в Instagram 100FM CV, або просто шукайте Буковинська хвиля. Тому що для вас ми підготували розіграші від наших партнерів, розіграші квиточків. Так, розіграємо 6 квиточків на вокально-скрипкове шоу «Марина і компанія». І розіграємо 2 квиточки на концерт «Замали», який відбудеться у Чернівцях. Що ж треба робити для того, щоб виграти ці квиточки? Ну, умови достатньо дуже прості. Вони для всіх однакові. Потрібно підписатися на нашу сторінку 100FM CV та на сторінку організатора Kiwi Way Concert Agency. Потрібно відмітити в коментарях друга або подругу, або знайомого, близького, коханого, з якою ви підете на концерт. Ну і потрібно цим дописом ділитися до себе в сторіс та відмітити сторіночки. Які саме сторіночки, все є розписане на нашій сторінці в Instagram. Тож вже заходьте, реєструйтеся в Instagram, якщо ви ще не доєдналися, так? Реєструйтеся в Instagram. Доєднуйтеся, 100FM CV, наша сторінка в Instagram, підписуйтеся і виконуйте всі умови, які є зазначені в дописах. Ну а поки ви виконуєте всі умови, вже залишаю вас музичні компанії «Антитіл». Слухаємо роботу «Маскарад».

0: області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голун, з вами вже буду прощатися з вами буду до завтра. Ну а зараз бажаю вам гарного завершення робочого вівторка, будьте щасливі на Буковинській хвилі, ну і головне, не сумуйте, адже завтра обов'язково з вами ми почуємо з 14 до 16 у безліміті хітової музики на 100 FM. Всім па-па!
1: Реклама. Потрібно.

0: Маркет завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути...

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 16 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині викрили схему незаконного увезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Минулої доби шахраї ошукали чернівчанина на майже 150 тисяч гривень, а у Чернівцях на вулиці Університетській встановлять антипаркувальні стовпчики. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. За даними слідства, машини завозили в Україну через митний пост порубний серед без сплати митних платежів, а потім продавали. Організатором схеми правоохоронці називають 44-річного керівника громадської організації з Вінниччини. До оборудки він залучив двох жителів Чернівецької області. Про це повідомили Бюро економічної безпеки та обласній прокуратурі. Як встановили слідчі, із жовтня минулого року до квітня цього року учасники схеми везли 10 легкових автомобілів загальною вартістю понад 3 мільйони 100 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи на автомобілі, тимчасові реєстраційні талони, номерні знаки і декларації про гуманітарну допомогу. Усім трьом повідомили про підозру і взяли під варту з можливістю внесення застави на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Якщо провину доведуть у суді, учасникам схеми загрожують до 11 років позбавлення волі. Майже 150 тисяч гривень втратив чернівчанин, який сподівався на додатковий онлайн-заробіток. До поліції звернувся 21-річний чоловік. За його словами, невідомі запропонували йому роботу в інтернеті. Виконуючи вказівки так званого онлайн-роботодавця, чернівчанин перерахував зі своїх банківських карток майже 150 тисяч гривень на криптогаманець. Однак обіцяного прибутку чоловік так і не отримав, а зв'язок із так званим роботодавцем обірвався. Поліцейські розпочали кримінальне провадження і встановлюють причетних до оборудки, а також вкотре нагадують буковинцям. Не перераховуйте гроші на невідомі рахунки, не довіряйте пропозиціям легкого заробітку в інтернеті. Вимоги вкласти власні кошти для так званого старту або обіцянки надприбутків можуть свідчити про шахрайство. На вулиці Університетській у Чернівцях встановлять антипаркувальні стовпчики. Йдеться про ділянку біля будинку номер 13 на перехресті з вулицею Гети поруч із пішохідним переходом. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань організації безпеки дорожнього руху. Стовпчики мають встановити на тротуарі, щоб не допустити паркування автомобілів біля переходу. Встановлення доручили комунальному підприємству «Міськшеп». У Чернівцях відбудеться завершальний концерт фестивалю органної та камерної музики «Invictus Нескорені». Перед слухачами виступить дует Світлана Бардаус на органі та Богдан Ластівка на перкусії. У програмі твори Дмитра Бортнянського, Мирослава Скорика, Святослава Вакарчука, Олени Чмут, Генделя та інших композиторів. Поєднання органа й ударних інструментів має створити особливе звучання української класики і сучасної музики. Відбудеться концерт у Чернівцях у залі органу і камер музики 23 серпня о 17 годині за адресою вулиця Українська, 30. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17 годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Рудницький 6. Фу!
1: Реклама.
2: Безліміт хітової музики на 100 FM.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодостойне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». Слово – це єдиний міст, здатний перекинути людську думку через безодню небуття. Його не можна торкнутися руками, але воно залишає найглибші сліди в історії та людських душах. Але кажуть, що кожне слово має свою тінь. Сьогодні ми спробуємо побачити її раніше, ніж саме слово відкриє своє ім'я. Тож уважно слухайте, адже істина рідко приходить із першою підказкою. Вітаю вас в «Інтелект-шоу». З вами Богдан Ластівка. І ми поїхали.

0: 16 година 11 хвилин на моєму студійному годиннику. Сьогодні вівторок, друзі. Похмура погода, трошечки дощить. Ну, але ви знаєте, зато мозок не кипить і дуже добре думається. Я так вважаю.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, 200 гривень на кону, і у нас сьогодні цікаве слово і відповідні підказки. Отже, увага, звучить перша підказка. У покинутому театрі щовечора розсувався оксамитовий занавес. На сцені не було жодного актора, в залі жодного глядача. Так доглядач щоразу затримував подих, бо ніби чекав якоїсь репліки, яку вже давно ніхто не промовляв. І дивно, іноді вона все ж приходила. 095-275-0100, друзі, телефонуємо. Телефонуємо, хто вже знає відповідь. Ну, а хто навіть не знає, може сподівається, що це правильно, тож він також телефонуйте. А у нас поки що музична пауза.

Я вітаю всіх, хто підключився до нас. Друзі, прозвучала перша підказка. Сьогодні 200 гривень у нас на кону. Я готовий повторити першу підказочку. Будьте уважні і потім додам другу. У покинутому театрі щовечора розсувався оксамитовий занавес. На сцені не було жодного актора, в залі жодного глядача. Та доглядач щоразу затримував подих, ніби чекав репліки, яку вже давно ніхто не промовляв. І дивно, іноді вона все ж приходила. І друга підказка. Архіваріус отримав лист без підпису. У конверті лежав чистий аркуш. Він мовчки поклав його до шухляди, але щоразу, відкриваючи її, знаходив там інші слова. Хоча чорнила на папері так і не з'явилося. Про що мова, друзі? Про що мова? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків. Я просто впевнений, що де в кого вже з'явилась ідея, принаймні з'явився якийсь варіант. Долучаємось.

0: друзі, було пару дзвіночків, але знову ж таки ви телефонуєте під час пісні, тоді, коли ми з вами не можемо спілкуватись, але у нас зараз є вже перший дзвіночок. Алло, доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Мене звуть Іван.
0: Пане Іване, приємно вас чути. Такий чудовий день. Напевно, у вас є якась версія. Отже, ми слухаємо
1: так,
0: вас.
1: Є.
0: Ваша версія, що це таке?
1: Моя версія, що це пам'ять.
0: Ви вважаєте, що це пам'ять?
1: Так.
0: Дуже таке цікаве, знакове слово. Вдячний вам, але, на жаль, ні. Це не пам'ять. Я готовий додати третю підказочку, друзі. Увага! У долині стояв старий міст, яким майже ніхто не користувався. Та щоночі сторож чув чиїсь кроки. Вони починалися на одному березі і закінчувалися на іншому, хоча дерев'яні дошки залишалися незайманими. 095-275-0100, і ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Володимир.
0: Пане Володимире, приємно вас чути. Ви з роботи чи на відпочинку? З роботи працюєте. Чудово.
2: Так.
0: Пане Володимире, отже, вся увага до вас зараз. Будь ласка, ваша версія.
2: Ви думаєте, галюцинації.
0: Ого, ви вже галюцинації, я вам вдячний. Чудово, да, буває таке, бувають у людей галюцинації. Ага, я вам вдячний, але на жаль, ні. Поки що ні, наступного разу, думаю, вам повезе. Отже, 095-275-0100, друзі, думаємо, телефонуємо і зустрінемось вже після...
3: Реклама.
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими... А птахи вже збираються у вирій. Приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Вітання міста охорони здоров'я України, номер 5765 від 23.12.2014 року.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: знову разом, друзі. Тож поїхали далі. Нагадую, 200 гривень у нас сьогодні на кону. Прозвучало вже три підказки. Я готов додати ще одну наступну. Годинникар розібрав старий механізм до останнього гвинтика. Коли майстерня стихла, він раптом почув те, чого вже не могло бути. Старий годинник ніби ще довго жив у тиші після того, як перестав існувати. У нас є наступний радіослухач. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Таня.
0: Таня, дуже приємно. Пані Тетяна, я вас не пам'ятаю. Ви вперше телефонуєте чи вже дзвонили?
1: Перше.
0: О, чудово. Тобто у вас прем'єра сьогодні. Ви знаєте, в оперній класиці це називається каватина. Тобто перша коротка арія головного героя оперної вистави. І ви сьогодні, так як у нас не опера, у нас все-таки інтелект-шоу, то ви сьогодні каватина у вас. Вхідна перша арія. Отже, ми вас, пані Тетяна, дуже уважно слухаємо. Ваша версія, що це може бути?
1: Я думаю, що це тінь.
0: Ви вважаєте, що це тінь?
1: Угу.
0: Є таке слово «тінь», я вам вдячний, але, на жаль, воно невірне. Це інше слово. Мандрівник знайшов печеру, де не було жодного малюнка. Але що довше він дивився на холодне каміння, то більше йому здавалося, що хтось вже давно залишив там свою присутність. Не слід, не напис, щось інше. Ну, а що вирішувати вам, друзі? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків. У вас є версії. Я впевнений, що ми сьогодні розгадаємо цей невеличкий ребус і зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Доброго, Наталя.
0: Пані Наталя, я вас впізнав. Отже, вітаю вас. Гарного вам вечора. І ми вас слухаємо дуже уважно. Вашу версію. Що це таке, на ваш погляд?
2: Може, це уява.
0: Ви вважаєте, що це уява, пані Наталя. Ви знаєте, що ви дуже близько, ви майже наблизились до цього слова, воно трошки інше, так що я вам вдячний, але, на жаль, ні, це інше слово. У долині стояв старий міст, яким майже ніхто не користувався. Та щоночі сторож чув чиїсь кроки. Вони починалися на одному березі і закінчувались на іншому, хоча дерев'яні дошки залишались незайманими. А ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Аня.
0: Аня, дуже приємно, я вас впізнав, просто я забув, що ви Аня. А тепер я вже згадав. Пані Анна, бажаю вам гарного вечора, настрою і виграти сьогоднішній цей трек наш, як його назвати, інтелект, шоу, наше завдання. Отже, ваша версія, що це може бути?
3: Можливо, це перечуття.
0: Ви вважаєте, що це перечуття? Ні, на жаль, ні, дякую вам за дзвіночок. Це не перечуття. Мандрівник знайшов печеру, де не було жодного малюнка, але що довше він дивився на холодне каміння, то більше йому здавалось, що хтось вже давно залишив там свою присутність. Не слід, не напис, а щось інше. А що, друзі, інше? 095-275-0100. Я зустрічаю наступного гостя. Доброго вечора.
4: Доброго вечора. Відлуння.
0: Хто це у нас буде?
4: Таня.
0: Таня, дуже приємно, пані. Таня, це ви другий раз телефонуєте, так?
4: Так.
0: Танечка, дуже приємно. Так ви слово назвали, я чув, да? Яке?
4: Так, відлуння.
0: Вау, коні, оплески. Це дійсно відлуння, пані Тетяна, вітаємо вас, бажаємо вам добра, здоров'я. У вас є шанс і можливість передати привіт своїм близьким друзям. Отже, будь ласка, ви в ефірі.
4: Передаю вітання станції Чернівці Південна.
0: Чудово. А ким ви там працюєте?
4: Агент комерційний.
0: О, це чудово. Вітаємо вас. І ми вам також від нашої всієї команди передаємо привіт, передаємо і бажаємо вам добра, здоров'я. Я ще раз хочу подякувати вам і включити вам оплески. Браво! Браво, це дійсно відлуння.
4: Дякую.
0: Практично на 30-й хвилині ви розгадали, я бажаю вам добра здоров'я. І не кладіть слухавку, я за хвилинку розкажу вам, як ви отримаєте виграш. Ну, а у нас продовжує Олександр Пономарьов.

0: друзі, наші розіграші продовжуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Нічна сигналізація» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 1200 гривень від «Танно Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Хоробрі перці» в наш Телеграм-бот «Радіо Сіві Бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас.

як швидко летить час. Щойно був початок літа, і ми думали, що ще 3 місяці попереду. Потім була середина літа, а зараз вже аж 18 серпня, друзі. Що ж в цей день відбулось у світі? 18 серпня 1941 року під час наступу німецьких військ радянські війська підірвали греблю Дніпро-ГЕС у Запоріжжі. Вибух спричинив масштабну повінь і призвів до загибелі людей серед цивільного населення та військових. Точна кількість жертв досі залишається предметом історичних дискусій. 18 серпня 1945 року, вже наступного дня після проголошення незалежності Індонезії, було затверджено Конституцію Індонезії. Вона стала основою державного устрою нової республіки, а 18 серпня 1963 року Джеймс Мередіт став першим афроамериканцем, який закінчив університет Міссісіпі. Його вступ до університету роком раніше став важливою подією в боротьбі проти расової сегрегації у Сполучених Штатах Америки. Тож 18 серпня – день, у якому поруч стоять трагедія війни, народження нової держави та боротьба людини за право на освіту і рівність. Історія нагадує, зміни майже ніколи не приходять без випробувань.

реклама. Завтра, в середу, 19 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Стружинці від 14 до 26 градусів вище нуля. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 9 до 23 градусів з позначкою «плюс». Дністровський район. У Хотині, Кельмінцях, Сокирянах та Новодністровську від 13 до 25 градусів. Градусів вище нуля. А у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 13 до 26 градусів з позначкою «плюс». Отака у нас погода на завтра, 19 серпня.

Шановні пані та панове, наш ефір добігає кінця. Наостанок хочу побажати вам гарного настрою, оптимізму, щоб у вас було все і вам за це нічого не було. І посміхайтесь, друзі, посміхайтесь частіше, дивіться на життя з оптимізмом. Тому що ваша увага та ваше інтелектуальне мислення – це саме те, що робить наше радіо живим. На сьогодні все. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра, у середу, 19 серпня, о 16 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Галинку. Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити.
4: Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Браво!
6: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру!
7: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект-шоу.
10: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернячах 17 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.ком.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Патрульні рятувальники розповіли подробиці ДТП на Герої Майдану у Чернівцях. У місті Добра проведуть міжнародний саміт із дитячої паліативної допомоги, а на Дністрі з'явиться новий відпочинковий комплекс. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях проведуть в останню зимну дорогу майстра-сержанта Сергія Гончарова. Про це повідомляє громадська організація «Місія відданих на щиті». Воїн загинув у березні 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Завтра о 10:25 траурний кортеж із тілом захисника рухатиметься вулицями Кишинівською, Січових Стрільців, Руською, Головною та Героїв Майдану до центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудуться заупокійна молитва і поховання. В Чернівцях на вулиці Героїв Майдану минулої доби сталося ДТП за участю автомобілів BMW та Toyota. За даними патрульної поліції, водій BMW не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечної швидкості і під час маневру не надав перевагу іншому авто. Наслідок цього машини зіткнулися. В ДТП ніхто не постраждав. На місці працювали рятувальники. Вони від'єднали акумулятори автомобілів і вжили заходів, аби запобігти займанню. В Чернівцях відбудеться міжнародний саміт з дитячої паліативної допомоги «Метелики надії». Захід пройде 25-26 вересня на базі дитячого медичного центру «Дім метеликів» у місті Добра. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила засновниця центру Марта Левченко. Очікують понад 300 експертів з України, Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Іспанії та Італії. Учасники обговорять допомогу дітям із невиліковними захворюваннями. Саміт об'єднає медичний, освітній та соціальний напрями. Також запланували 10 практичних майстер-класів і розбір клінічних випадків. До участі запрошують медиків, психологів, соціальних працівників, реабілітологів, освітян та інших фахівців, які працюють із дітьми, що потребують паліативної допомоги. Участь у саміті безкоштовна, реєстрація триватиме до 31 серпня. На Дністрі біля села Грушівці Дністровського району планують створити новий відпочинковий комплекс «Грушівці Екокемп». Рекреаційна зона займатиме понад 27 гектарів. Там планують облаштувати будиночки для відпочинку, дитячий майданчик, альтанки, місця для вогнищ, парковку і причал для плавзасобів. Відпочивальники зможуть купатися, рибалити, кататися на катерах і залишатися із ночівлею. Також на території проводитимуть еколого-освітні заходи. Проєкт реалізовуватимуть за підтримки обласного фонду охорони навколишнього природоохоронного середовища. Водночас у Нацпарку Хотинський працюють над розвитком туристичної інфраструктури в урочищі Шишкові Горби. Там планують облаштувати безбар'єрний оглядовий майданчик і покращити туристичну навігацію. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє

0: в програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Чернівцях іще на 6 вулицях можуть з'явитися платні парковки. Відповідний проєкт рішення вже опублікували на сайті міської ради. Проте його ще має розглянути виконком. Нові паркувальні майданчики планують на частині вулиць Томашчука, Шевченка, Якоба фон Петровича, Вірменської, а також на проспекті Незалежності і вулиці Героїв Майдану. Облаштуванням має зайнятися міськшеп. До речі, історичний факт. У 1901 році у Лондоні відкрили перший відомий багаторівневий паркінг. Він мав 7 поверхів і вміщував близько 100 автомобілів. Цікаво, що машини між поверхами переміщували спеціальним електричним ліфтом. А сам паркінг створили через ту саму проблему, яка знайома водіям і сьогодні. У центрі міста просто не вистачало місця для авто. А тепер до курйозів на дорозі. В Італії водійку оштрафували на 320 євро за телефон у руці під час керування. Але жінка запевняла, що то був не смартфон, а шматочок смаженого кабачка. Вона оскаржила штраф і навіть надала суду журнал телефонних дзвінків, щоб довести, що у той момент нікому не телефонувала. Щоправда, суддів це не переконало. Жінка також заявила, що в автомобілі була система гучного зв'язку. Але апеляційний суд залишив штраф у силі.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мультіойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно сьогоднішній промокотик «Нічна сигналізація» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком. Реклама.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі, пишіть промокод «Хоробрі перці». Саме цей промокод дасть змогу близько 17.17 тримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче». «Хоробрі перці». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Нічна сигналізація». Саме цей промокод дасть змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Нічна сигналізація. Не забувайте, що сьогодні Марко Клінік дарує вам свою безкоштовну консультацію, тому пишіть промокод «Бійцівський зуб». Ну а якщо хочете забрати свій біохімічний аналіз крові, достатньо написати промокод «Уроки біохімії». Не забувайте, що ресторан «Дах» вас запрошує на гастровечерю, достатньо для цього написати промокод «Гастровечеря». Це всі промокоди на сьогодні, відправляйте їх на наш телеграм-бот. І не забувайте, що близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Шоу кошику». І спільно з вами дізнаємося, що такого цікавого сьогодні для вас приготувала мережа магазинів «Тано». Ну а перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю номер нашої студії – 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграшу відбувається за допомогою телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Там теж для вас багатько корисної та цікавої інформації, а ще є розіграші. Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композицією від Гвен Стефані «Hold Back Girl».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень, ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня або під час першої композиції, шоу «Живе нефільтроване». Як це зробити? Відправити нам промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні цей промокод лунав так – «Хоробрі перці». І, на жаль, один з тих хоробрих перців, які зареєструвалися, пан Іван не здіймає слухавки, тому хутко, друзі, відправляйте свій промокод «Холодні перці», хто зна – «Холодні». «Хоробрі перці». І хто зна, можливо, вам пощастить сьогодні з нами позмагатися за кошика вартістю 1200 гривень. Як грати? Зараз ми дізнаємося від нашого слухача, який вже з нами чує на зв'язку. Та пан Іван, а нема на зв'язку. Ну то, друзі, маєте змогу відправити промокод і буквально за мить, хто зна, можливо, хтось з вас отримає можливість з нами зіграти у рубриці «Завжди ближче» і позмагатися за кошика вартістю 1200 гривень. «Хоробрі перці». Саме цей промокод потрібно відправити. Як грати? Ви називаєте різні продукти, ну а ведучий складає кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли слухач розуміє, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, а це 1200 гривень, потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу і рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. У вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли та не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Не забувайте про особливі правила, це те, що ви маєте змогу покласти тільки одну позицію одного товару до кошика. Окрім цього, якщо ви кладете олію, неважливо якого об'єму, неважливо яку олію, еквівалентно об'єму цієї олії ви отримуєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Також у вас на це все є 10 хвилин, тому пропоную вам не гаяти часу відправляти промокод на наш телеграм-бот «Хоробрі перці». І хто знає, можливо, комусь саме з вас зараз пощастить отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче». А я вже знаю, що Вадим є з нами на зв'язку. Вадим, привіт.
2: Так, Іване, привіт.
1: Погано тебе чути щось дуже.
2: Погано?
1: Так, погано.
2: Зараз перевіряємо зв'язок.
1: Так, давай, перевіримо зв'язок, перевірка. Знаєш, це як зазвичай там налаштовують музичну апаратуру, такі один, один, два, два, два, два, один, один, один. О, Вадим зник. Та й таке життя, бачите, друзі. Іноді трапляється такий момент, такий нюанс. Та ні, є знову, є дзвіночок, та сподіваюся, що він є тут з нами. Вадим, ти є з нами чи нема?
2: Так, я тут.
1: Так, ну ти добре, що ти там, ми тут. Так, окей, я вже маю номер людини, яка з нами буде грати сьогодні. Звуть Андрій, номер закінчується на 295, він встиг буквально кілька хвилиночок тому відправити нам промокод. Якщо пан Андрій нас чує і хоче зібрати сьогодні, можливо, навіть забрати кошика, то буквально за кілька секундочок у вас зателефонує ваш смартфон, і це будемо ми, «Буковинська хвиля» та рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано». Як думаєш, Вадим, сьогодні буде у нас перемога, чи ми будемо знову збільшувати суму?
2: Я сподіваюся тільки лише на приємне хороше. Ну, приємне буде переможе. Так, добре. Буде накопичення, ще краще.
1: Ну окей, сподіваюся, що сьогодні буде приємне, хороше. Та, о, дивись, пан Андрія зайнято. Як тобі такий варіант? Як тобі такий варіант? Ну, таке життя цікаве насправді. І іноді буває таке, що люди реєструються, але, на жаль, потім не мають змоги з нами грати. Ну, нічого страшного. Ага, бачу, хтось нам телефонує. Наше, не телефонуйте нам, не робіть цього. Навіщо нам це? Та, ми з вами говорити не будемо, бо у нас є люди, які вже зареєструвалися і чекають нашого дзвіночка. Так, я ще разочок набираю Андрія, бо попередньо нашого слухача Івана я набирав два рази, та, на жаль, він не здійняв слухавки. То Андрію ще раз пощастить зараз отримати дзвіночок. Як там, до речі, в Тано-маркеті? Людно, багатько людей?
2: Дуже багато людей сьогодні. Всі йдуть на закупи, всі, як зазвичай, ідуть закупляти всі необхідні продукти.
1: Чу, я вівторок, знаєш, це... Слухай, а студенти там заїхали вже чи ні в місто? Знаєш цю інформацію?
2: Як повідомляють, вже були студенти. Я приїжджав недалеко від університету, так, студентів там уже багатесько з'явилися поруч біля університету.
1: І в нас з'явився вже наш слухач на зв'язку. Пан Андрій, доброго вечора.
3: Добрий вечір.
1: Як справи?
3: Прекрасно.
1: А що ви не хотіли з нами говорити?
3: Я підняв трубку, то щось вибило.
1: А, ну бачите, таке буває іноді. Знаєте, хто телефонує?
3: Так.
1: Будете? Так, знаєте, як мене звуть?
3: Іван.
1: Так, все вірно. А знаєте, хто з нами в Тано-маркеті?
3: Вадим.
1: Ну, то це заявка на успіх. Слухайте, пане Андрій, я вам бажаю успіху. Єдине, що потрібно уточнити, чи знаєте ви правила гри?
3: Да. Основне, да.
1: Чудово. Тоді я пропоную не гаяти часу, ми і так його згаяли на те, щоб зв'язатися з нашим потенційним переможцем сьогодні. Пане Андрій, я вам бажаю успіху. 10 хвилин стартую просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика?
3: А яка сума, нагадайте?
1: 1200 гривень сьогодні, так.
3: Давайте пепсі-колу двохлітрову.
1: Так, літр 75 там є максимально.
2: Звичайно, 6-0 має бути.
3: Звичайно.
1: Чудово.
2: Так. Звичайно, є вже в кошику.
1: Що далі?
3: Давайте макарони Регіна. Є так, як вони?
1: Реджія. Що, Регіна теж непоганий варіант. Відкрию свою макаронну фабрику, назву макарони Регіна.
2: Плени, спіральки, ріжки, спагетті.
1: Бажаєте всього по пачці?
3: Ні, ріжки.
1: Ріжки тільки, так? Гаразд.
2: Ріжки. Є вже в кошику. Що далі?
3: Це півкілограмова вона?
2: 500 грамів, так.
3: Так, давайте кока-колу велику якусь так само.
1: Ну там теж літр 75.
2: Так, так, літр 75 – також звичайно, так?
3: Так.
1: Да. Гаразд. Yeah. Що далі?
3: Так, давайте, мабуть, давайте чай Ловарн.
1: Ловаре.
2: Ловаре. Так, чай Ловаре. Який саме вас цікавить?
3: Алло.
2: Тому що є...
1: Так, ми вас чуємо, все гаразд. Ви можете продовжувати, пане Андрій.
3: Скільки там? 100, мені здається, пакетиків. Чи скільки
1: а,
3: там
1: вам
3: є?
1: У пакетиках, правильно?
2: Пакетиків так. Там скільки. Зараз точно вам підкажемо, що там у нас. 30, є у нас на 32 пакети. Є у нас 24 пакети пачка.
1: Максимально це 32, правильно? Вадим.
2: Так.
1: Вадим.
2: А?
1: Максимально це 32, правильно?
2: Максимально це 32.
1: Пане
2: так.
1: Андрій, максимально 32 давай. Пакетики.
3: Давай.
1: Одну тільки упаковку, правильно?
2: Зелений або чорний?
3: А, давайте зелений.
1: Чудово.
2: Є. Що далі?
3: Давайте пельмені.
1: Так.
2: Пельмені. Якого саме виробника вас цікавлять? Пельмені?
3: Гостинчик. Є такий виробник?
1: Гостинчик.
2: Гостинчик, що по пельменям, так, домашній, може бути ваш вибір, а може бути хіба що на вагу, або може бути лімо.
3: Давайте лімо.
2: Лімо, так.
1: З чим у нас є лімо?
2: Пельмені,
3: грамів.
1: Так, з чим
2: у нас 750 грамів, так.
1: З чим вони?
2: З курятиною та курятиною, яловичиною та свининою.
1: Мікс.
2: Замрожений.
1: Одним словом, так? Підходить вам такі, пане Андрій?
3: Так.
1: Чудово. Що далі?
3: Так.
1: Єдине, пане Андрій, одну секундочку. Буквально повинен уточнити цей момент. Чи будете ви мати можливість, якщо переможете, сьогодні забрати кошик? Або пельмені – це той товар, який потрібно забрати.
3: А які години має бути?
1: До 19-ї можна до нас завітати. Зможете?
3: Я думаю, так.
1: Да. Плюс. Все, тоді продовжуємо. Що далі? У вас є ще 7 хвилин.
3: Давайте чіпси Люкс Карт 125 грам.
2: Чіпси Люкс, так?
1: 125 грамів. З крабом.
2: 125 грамів.
1: Пам'ятаю, Люкс колись були з огірками такі. Пам'ятаєте цей варіант? Класні були.
3: Я ні.
1: Я пам'ятаю, так, було якось давно. Є вже, так? Краб уже в кошику, так? Вадим. Щось вас погано сьогодні чути там, Вадим. Краб у кошику?
2: Так, краб уже в кошику.
1: Все, я хочу чути чітку відповідь одразу, бо ви щось там губитеся.
2: Давайте.
1: Пане Андрій, що
2: краб
1: далі?
2: Краб в кошику, Іван.
3: Кава буков зернах є?
2: Іване, я тут уже, на місці.
1: Я тебе чую, плюс. Кава буков зернах є?
2: Кава буков зернах, так?
1: Так.
2: Може бути кенійський варіант. 500 грамів.
3: 500 грамова, так, вона йде?
1: Вадим, 500 грамів?
2: Так, 500 грамів.
1: Чудово.
3: Чудово.
2: Так.
1: Кладемо до кошика, правильно, пане Андрій?
3: Так.
1: Супер, що далі?
3: Давайте ще кульки золоте зерно.
1: Так, це кульки до сніданку, вірно я вас розумію?
3: Так, дитячі.
1: Так, кульки дитячі до сніданку, золоте зерно, так, Вадим, будь ласка.
2: золоте зерно. Є у нас кульки какао, мікс какао з карамелю може бути. Це у нас 200 грамів, а може бути зірочки мікс з шоколадом. Або може бути маленький варіант, 80 грамів.
1: У нас цікаво, але кульки.
3: Саме велика пачка, це скільки?
2: 200.
3: Давайте тоді дві пачки 200 какао.
1: Ми можемо взяти какао, тільки одну позицію одного товару, пане Андрій, так. Одні будуть какао, кульки, а інші зірочки. Чи підійде вам такий варіант?
3: Добре,
1: все, так. Плюс. Тоді кульки і зірочки до кошика, будь ласка. Так, що далі?
2: Є вже в кошику, що далі?
3: Давайте тунець, є 160 грам?
1: Так, від Ріо?
2: Тунець.
1: Чи якийсь інший? Від Ріо. Ідемо дивитися зараз.
2: Так, Ріо Маре. Легендарний тунець, вже поплив, так? Уже поплив до кошика.
1: 160 грамів, правильно? Ні, стоп, нам 160 так, грамів цікавило, так?
3: Ну, я не знаю, скільки там грамів є.
1: Вадим. Так...
2: зараз, скажімо так, 160.
1: Підходить вам такий, пане Андрій?
3: Так, да, так. Да.
1: Чудово, що далі?
2: Є, що далі?
3: Що би ще?
1: Ще 4 хвилини у вас є, в принципі, на збір кошика, я всім поки...
3: Канів 270 грамів є.
1: Сир канів 270 грамів. Рухаємося зараз до сиру, будемо знати за мить, чи він є.
2: Канів сир. Зараз скажемо, що там у нас є з сирів.
1: Поки ви доходите до сиру, так, я нагадаю всім слухачам, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». І ми сьогодні збираємо кошика з нашим слухачем паном Андрієм на 1200 гривень. Що ж там по сиру?
2: Канів і пряжений, канівський, голландський є від канів. Це якщо брати 270 грамів.
1: Голландський.
2: Голландський, так? 160 грамів брусок.
1: Підходить?
3: 60 грам.
1: Прошу?
3: Да, підходить.
1: Підходить, чудово. 80. Що далі, пане Андрій?
3: Тоді давайте ще засіб для миття лімон преш.
1: Так, для посуду, для правильно? Посуду. Угу.
3: Так.
1: Гараз, чудово. Рухаємося тоді до засобу для миття посуду. Лемон фреш.
2: Лемон фреш. Так, є у нас лемон фреш вже в кошику.
1: Так, чудово. Чи бажаєте ще щось покласти до кошика, пане Андрій?
3: Стоп.
1: Ми приймаємо ваш стоп. Це означає одне, що ми вирушаємо на касу для того, щоб підрахувати вартість зібраного вами кошика. Ви ж, будь ласка, пане Андрій, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я принагідно всім нашим слухачам нагадую, що ви маєте змогу написати вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможець, чи забере наш слухач, пан Андрій, зібраного ним кошика? Пишіть нам свою думку на наш телеграм або вайбер за номером 095-275-0100. А я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». Із 17 серпня по 23 серпня купуйте зі знижкою сметана «Президент» 20% жирності, 300 грамів стакан, мінус 20% знижки. Сир «Плавлений» «Шостка», «Дружба» 40% жирності, 70 грамів, мінус 22% знижки. Морозиво «Гостинчик», пломбір, горіхове з карамеллю, 95 грамів, мінус 20% знижки. Морозиво «Лімо», «Ріжок», «Біг Айс», «Малина» 140 грамів, мінус 22% знижки. Масло «Полтавщини», «Домашнє» 72,8% жирності, 390 грамів, мінус 18% знижки. Кава «Якобс Монарх», «Мелене Еспресо» 230 грамів, мінус 25% знижки. Майонез «Чугуїв продукт» домашній 67% жирності, 300 грамів, мінус 26% знижки. Кетчуп «Оліс» шашличний 250 грамів, мінус 20% знижки. Паста «Оліс» томатна 250 грамів, мінус 26% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Ми повертаємося до наших слухачів, читаємо, що ж вони тут нам пишуть, нам, вперше за все, на телеграм. Так, пані Тетяна пише: «Вітаю, Іване, мені здається, сьогодні недобір». Ну, якщо від пані Тетяни недобір, вона там, я знаю, що у нас підраховує, записує, власне, хто скільки чого взяв. то не знаю, на що сподіватися. Читаємо далі. Так, пані Тетяна, дякую, що з нами. Рухаємось далі по списку. Так, пані Альвіна пише, наша постійна слухачка. Йой, щось так багато всього, скоріше всього, перебір. Та, і питає, я хотіла спробувати чіпси з огірком, але не застала. Ну, на жаль, то я тоді був дуже-дуже юний, і ще тоді, знаєте, ходив в пістіл і думав, що кіт то вуйко. Та, насправді, цікаві були чіпси з огірком, та, можливо, Люкс нас почує і колись виготовить їх. І тут від пані Альбіни такий цікавий у нас смайлик та песик з корзинкою, такі ідеї з запитаннячками, такий він. Не розуміє, що відбувається. Дякую, пані Альбіна, дякую за гарний настрій. Рухаємося далі. Так, пані Ірина пише, наша постійна слухачка, привіт. Щось мені здається, що сьогодні перебір. Так, телеграм у нас за перебір і недобір. Та, такі прогнози. Рухаємося далі на Viber. О, тут у нас вже є знову черговий віршик від нашого пана Василя, який входить до збірки віршиків, які ми незабаром опублікуємо. Та, ну десь ближче до Нового року. Та, треба, щоб ще назбиралися. Пан Володимир пише. Доброго дня. Забере. Оце мені подобається. Володимир, так, все, забере і все. Так, дякую, пане Володимир, що з нами. Рухаємось далі. Так, пані Надін пише. Привіт, Іване та Вадиме. Сьогодні на мій підрахунок пан Андрій трохи перебрав. Сума сьогоднішнього кошика приблизно 1550 гривень. Але нехай щастить Андрію. І тут знову такий смайлик з собачкою, яка танцює і пише «Хеппі, хеппі, хеппі». Так, дякую, пані Надін, за гарний настрій. Рухаємось далі. Пан Василь, величезний такий знову вірш тут нам цікавий написав. Так, слухайте, друзі. Файна сума, мус признати. Андрій буде кошика зібрати. Андрій буде старатися як може, але це не допоможе. Зараз без всякої провини. Схоже, Вадим, є дві новини. І я хочу вас запитати, яку першу розказати? Ну і хороша новина улаштує нас сповна. Завтра сума досягне висот і буде вже 1500! Дякую, пане Василь, та ви, як завжди, піднімаєте нам настрій своїми віршиками. Цей вірш обов'язково входить до збірки віршиків, які ми видамо десь ближче до Нового року. Та, а ми рухаємось далі і рухаємось до нашого слухача, пана Андрія, для того, щоб у нього запитати, як він гадає, чи забере він сьогодні зібраного ним кошика. Пане Андрій.
0: Мені здається, перебір в останні дві позиції були.
1: А як думаєте, плюс-мінус, яка сума?
0: Десь
1: 1400. Ну, 1400 – це перебір. Максимально можна зібрати сьогодні на 1320 для того, щоб забрати кошика. Ну, давайте запитаємо вже у Вадима, не будемо тягнути інтригу. І він точно знає вже з дівчатами, яка там вартість кошика. Вадим?
2: Іване, так, я вже тут на місці, сподіваюся, добре мене чути і зв'язок
1: так, чудово.
2: Не підведе. Ну, скажу одразу, що люди сьогодні, мабуть, песимістично налаштовані тільки через те, що ну, продовжується ще робочий тиждень, це ж ніяк не середина, ніяка ж не майже кінець. І так, як сказав наш слухач, який любить писати віршики, пан Василь, є дві новини. Є у нас хороша. І, можливо, навіть не буде дуже хорошою новиною. Для когось так озвучена новина буде, яка буде по рахунку чи перша, чи друга. З якого будемо починати, скажіть, будь ласка.
1: Пане Андрій, яку новину обираєте? Хорошу чи
0: давайте
1: не дуже хорошу? Хорошу, гаразд.
2: Ну, пане Андрію, хороша новина тут не для загальному, а хороша новина тут якраз таки для вас. Можете зараз спокійно видихати, казати, що ви великий молодець, ви впоралися з сьогоднішньою задачею, тому що ви не тільки зібрали продуктового кошика, ви його ще і забираєте, тому що сума вашого сьогоднішнього продуктового кошика 1304 гривні та 30 копійок. А це означає, що продовжу наступною новиною, яка дуже буде поганою для тих, хто вірив в те, що буде накопичення. Ми збиваємо суму до 300 гривень.
1: Ну, то нічого страшного, ми можемо знову накопичувати її. Пане Андрій, ви казали, що там буде перебір, але, як бачите, ви доволі таки філігранно впоралися сьогодні з цим завданням.
0: Так, якраз по останній позиції підійшли впритик.
1: Який рецепт успіху? Діліться з нами.
0: Часто ходити в Таномаркет. Я майже кожен день ходив і більш-менш орієнтуюся по цінам.
1: Клас, чудово. Ну що ж, друзі, рецепт один для того, щоб перемогти у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Боковинської хвилі», потрібно часто відвідувати мережу магазинів «Тано». І тоді ви, як бачите, гарно віддаєте якісь суми, гарно збираєте кошика і, звісно, забираєте його. Вітаю ще раз, пане Андрій.
0: Дякую.
1: Так, кому будемо передавати вітаннячка?
0: Симптом не знаю, також моїй дружині. Вона зараз лежить в лікарні на Ровенській. Третя дитина в мене має народитися.
1: Клас.
0: В мене дідонечки.
1: Круто.
0: Чудові, має родитися син.
1: Чудово. Як звуть вашу дружину? Може, вона нас слухає зараз?
0: Марія.
1: Ну що ж, ми передаємо пані Марії величезні вітаннячка, та дякуємо вам за те, що у вас такий гарний чоловік, та який впорався сьогодні з завданням, поповнив ваші запаси та вашого холодильника. Ну а пані Марії тільки успіху, ну а вам, пане Андрій, витримки. Та ще комусь передаємо вітаннячка, ще когось згадаємо чи ні?
0: Ну всі, хто мене впізнав, можливо, то слухає радіо, всім привіт.
1: Клас, дякую. Дякую, пане Андрій. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраного вами кошика. Ну, а ми, друзі, будемо рухатися далі. Я вам всім нагадую, що вже завтра, у середу, від 19 серпня, ви маєте змогу позмагатися так, як наш слухач, пан Андрій, у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» за кошика вартістю 300 гривень. Як це зробити? Слухайте актуальний промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот і близько 17:17 ми обов'язково до вас зателефонуємо. Ну, а сьогодні кошика зібрано. Та забирає наш слухач пан Андрій.
4: Завжди ближче.
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Ну що, куди їдемо цього літа?
9: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
10: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
9: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
11: Балія, Балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії.
12: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
13: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: життя. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: вами.
1: Доволі таки гарна погода, насправді, і я це згадую зазвичай слова, які колись говорили старші люди. Ну і дощу треба. І справді треба, після дощу на вулиці так прекрасно. Сьогодні доволі гарно змочило землю цей такий літній дощик. Було б добре, якщо б він і завтра був з нами. Дощ, насправді, це таке непогане природнє явище, коли на вулиці така неймовірна спека. Що ж кажуть загальному нам метеорологи? Вони говорять про те, що ввечері погода завтра проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день ж очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Які температурні показники нам прогнозують метеорологи, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 27, вночі плюс 13. Вижницький район. У Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі в день до плюс 25, вночі плюс 11. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 26, вночі плюс 14. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 26, вночі плюс 13.

0: Живе, нефільтроване.
1: 1637-й день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. Коли здається, що весь світ налаштований проти вас, а сили вже на межі, пам'ятайте, найтемніша ніч завжди настає перед світанком. Сьогодні, 18 серпня, планета відзначає надзвичайно потужне та мотивуюче свято. День «Ніколи не здавайся». Цей день повністю присвячений залізній стійкості, рішучості та людському духу, які допомагають нам долати найважчі життєві випробування у боротьбі за свої цілі та мрії. Історія цього дня вховає у собі факт неймовірної людської відваги, який здатен надихнути кожного слухача. Заплив крізь неможливе. Уперше свято відзначили ще у 2019 році в Бельгії. Дата 18 серпня обрана на честь феноменального досягнення французького плавця Філіпа Круазона. Чоловік унаслідок нещасного випадку втратив всі кінцівки. Проте не зламався. І саме в цей період здійснив унікальний навколосвітній заплив, об'єднавши 5 континентів за допомогою спеціальних ластів. Його подвиг довів усьому людству. Кордони існують лише у нашій голові. Філософія волі. Над природою стійкості люди міркували віками. Давньогрецькі філософи Платон та Аристотель детально вивчали, як біль та задоволення керують нашими вчинками. А в епоху Відродження Рене Декарт визначив, що саме сила волі є головним двигуном людської мотивації. Сьогодні праця та боротьба кожного українця стали уособленням цього свята для всього світу. Адже ми показали, що незважаючи на що, ми можемо бути стійкими. Ми висловлюємо безмежну вдячність нашим захисникам, медикам, волонтерам і кожному громадянину, хто попри сирени, труднощі та втому продовжує тримати і наближувати перемогу. Бажаємо вам, дорогі слухачі, залізного здоров'я, незламної віри у власні сили та психологічної стійкості. Пам'ятайте, важкі часи минають, а сильні люди залишаються назавжди. Підтримайте сьогодні тих, кому важко. Нагадайте їм, що вони не одні. І ніколи, чуєте, ніколи не відмовляйтеся від свого майбутнього. Ми рухаємося далі, і там, куди ми йдемо, там завжди буде світити сонце. Гурто, там, куди я йду.

0: речі. Ну та, бо там, де ви йдете, там ви будете, та туди ви прийдете, і там будете ви. І там 100% буде добре на душі, і ви знайдете місце своє обов'язково під сонцем. Ну а якщо ви не знаєте, куди піти і як провести вечір 22 серпня, у нас для вас є чудова ідея.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Дах» у Мигово запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солонницька, Мигове.
1: Реклама.
0: Ну, якщо хтось з вас хоче потрапити на цю гастровечерю абсолютно безкоштовно, у нас для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на гастровечерю. Для участі достатньо просто зараз надіслати промокод «Гастровечеря» у наш телеграм-бот «Радіо CV-бот». І вже 21 серпня випадковим чином ми оберемо переможця, ту людину, яка отримує свій квиточок на гастровечерю абсолютно безкоштовно. Ну, а ми, як завжди, рухаємося далі. Я передаю слово для наших дівчат, підсумок дня з Богданою Рихло та спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Я ж повернуся до вас після 18-ї. Нагадаю, абсолютно усі промокоди, які сьогодні вам дадуть можливість позмагатися за подарунки від наших партнерів. Ну, а за мить композиція від Сія «Never Give Up».
1: Реклама.
2: Потрібні продукти.

0: забрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці. Героїв Майдану 150.
1: Мам, завтра теніс.
2: Пам'ятаю.
1: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
3: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут починаються великі перемоги.
4: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: Ще одному екс-начальнику РТЦК та СП на Буковині повідомили про підозру. На мосту у Глиниці планують замінити покриття, яке руйнується, а сквер біля пам'ятника Емінеско у Чернівцях митимуть двічі на тиждень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині повідомили про підозру колишньому начальнику районного ТЦК та СП у справі про маніпуляції з даними про мобілізацію. За даними спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону, 35-річний екс-начальник одного з районних ТЦК та СП Чернівецької області упродовж січня-березня цього року вніс до реєстру оберіг неправдиві відомості про мобілізацію 99 осіб. Для цього, як стверджують правоохоронці, він використовував власний електронний підпис, а також вигадані анкетні дані, інформацію про людей, які вже проходили військову службу. Загалом у межах справи підозру оголосили двом колишнім начальникам районних ТЦК у Чернівецькій і Тернопільській областях, а також сімом учасникам організованої групи на Закарпатті. Правоохоронці наразі продовжують розслідування і встановлюють усі обставини схеми. Чернівецькій області викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. За даними слідства, машини завозили в Україну через митний пост порубний сірет без сплати митних платежів, а потім продавали. Організатором схеми правоохоронці називають 44-річного керівника громадської організації з Вінниччини. До оборудки він залучив двох жителів Чернівецької області. Про це повідомили Бюро економічної безпеки та обласній прокуратурі. Як встановили слідчі, із жовтня 2025 до квітня 2026 року учасники схеми ввезли 10 легкових автомобілів загальною вартістю понад 3 мільйони 100 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи на авто, тимчасові реєстраційні талони, номерні знаки та декларації про гуманітарну допомогу. Усім трьом повідомили про підозру і взяли під варту з можливістю внесення застави на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Якщо провину доведуть у суді, учасникам схеми загрожує до 11 років позбавлення волі. На тимчасовому мосту у Глиниці на Буковині планують замінити покриття, яке нині руйнується. Як повідомили Чернівецькі ОВА, роботи хочуть виконати упродовж 2 місяців, аби зберегти переправу та привести її до нормального проїзного стану. Попередньо на мосту облаштують дощатий настил, а поверх нього покладуть гофрований метал. Наразі готують відповідне технічне рішення. Про це пише Суспільне. До слова, переправою щодня користуються близько 1500 автомобілів, зокрема вантажівки. Він забезпечує сполучення між Глиницею цією Дубівцями, а також є частиною транспортного маршруту до кордону з Румунією. На центральній площі Чернівців оновлюють банер із державним прапором України. У міській раді пояснили, попередня конструкція зносилася, матеріал в деяких місцях почав лопатися, а сам банер сильно вигорів. До того ж, завершився його гарантійний термін. Кошти з міського бюджету на встановлення нового банера не залучали. Водночас концепцію банера залишать без змін. Як повідомили в ратуші, тут щодня проходить хвилина мовчання і вшановують пам'ять наших захисників і захисниць. Тому це місце має мати відповідний вигляд. Сквер біля пам'ятника Міхаю Іменеску у Чернівцях тепер митимуть двічі на тиждень. У ратуші кажуть, що раніше працівники тресту зеленого господарства прибирали сквер щодня, а бруківку мили раз на тиждень. Однак через велику кількість відвідувачів, які часто перекошують у цьому місці, покриття швидко забруднюється. Тож міські служби домовилися з підприємцями, чиї заклади розташовані поруч. Відтепер щосереди сквер митиме трест зеленого господарства, а щосуботи – підприємці. Так вирішили посилити догляд за одним із популярних громадських просторів у центрі міста. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Українська прем'єр-ліга завершила третій тур сезону 2026-27. Карпати та Шахтар здобули по третій перемозі поспіль і очолюють таблицю з 9 очками. Причому львів'яни випереджають гірників за різницею голів – 10-1 проти 8-1. Карпати розгромили нашу Буковину з рахунком 3-0, а Шахтар мінімально здолав Харків 1-0. Динамо після виліту з Єврокубків перемогло Коло з рахунком 2-1. Серед інших результатів – перша перемога ЛНЗ у сезоні над Чорноморцем 2-0 та вольова звитяга Зорі над Поліссям 2-1. А Буковина після трьох турів має 2 очки та посідає 13-те місце. Кріштіану Роналду може завершити кар'єру вже цього року і водночас почав новий етап життя. 41-річний португалець заявив, що сезон 2026, ймовірно, стане останнім у його професійному футболі. А напередодні Роналду таємно одружився з Джорджиною Родрігес у Португалії. Пара влаштувала камерну церемонію лише для 5 дітей і найближчих людей. Можливо, розкішне весілля закохані планують провести пізніше. Теніс. Еліна Світоліна здійснила неймовірний камбек у Цинциннаті. Перша ракетка України відіграла 7 матчболів у другому сеті та перемогла 19-річну Терезу Валентову. Матч тривав 2 години та 20 хвилин. У вирішальній партії Світоліна не залишила суперниці шансів, вигравши сет під 0. У третьому колі українка

Також Еліна Свідоліна та її чоловік Гаель Монфіс зіграють разом на US Open. Українсько-французьке тенісне подружжя отримало wild card в основну сітку міксту. А взагалі на турнірі виступлять 16 пар. Легка атлетика. Україна завершила Євро-2026 з легкої атлетики з 4 медалями. У Бірмінгемі синьо-жовті здобули золото, срібло та 2 бронзи і посіли 11 місце в медальному заліку. Чемпіонкою Європи втретє поспіль стала Ярослава Магучих у стрибках у висоту. Срібло виборов Олег Дорощук, а бронзові нагороди здобули Михайло Кохан у метанні молота та Людмила Оляновська у спортивній ходьбі. А найбільше медалей на турнірі виборола Італія – 22. Зокрема, 10 золотих. А для України це менш медальний результат, ніж на Євро-2024, де команда здобула 6 нагород. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

Свіжий та неймовірно душевний романтичний етно-поп-хіт, який став одним з найочікуваніших релізів літа 26-го року і підірвав соціальні мережі ще задовго до свого офіційного виходу. Трендовий бум та капкат шаблони в TikTok ще до офіційної прем'єри короткий уривок із приспівом «Прилетіли горлиці до її вулиці» заполонив український сегмент соцмереж. Користувачі масово підхопили звуки, створюючи тисячі вірусних капкат-шаблонів та відео про ніжне кохання, романтичні пропозиції руки та серця і теплі спогади. Це та композиція, яка стала свідченням того, що сучасна українська поп-музика може бути водночас модною, танцювальною та неймовірно глибокою за своєю емоційною суттю. І ми теж можемо бути тут неймовірно емоційними, адже сьогодні ви маєте змогу позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Нічна сигналізація» і забирайте 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо забрати хочете свою консультацію від Марко Клінік, достатньо написати промокод «Бійцівський зуб». Ну а якщо хочете сьогодні забрати свій біохімічний аналіз від Том Клінік, пишіть промокод «Уроки біохімії». Не забувайте, що близько 18:35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І будемо спільно з вами відгадувати, що такого цікавого сьогодні для вас поклала туди мережа магазинів Тано. Ну а далі композиція від Інни «I'll be waiting», а ви на Буковинській хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик.

Композиція від Інни «I'll be waiting» – це такий енергійний євроденс-ремейк класики 1994 року, який став новим танцювальним хітом після релізу ще у травні 2025-го. Трек поєднує фірмовий стиль виконавців та тексти про оновлення, активно підкорюючи європейські чарти. Ну а ви сьогодні активно відправляли промокоди на наш телеграм-бот, адже сьогодні протягом дня Буковинська хвиля та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі крихітка рулить Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну, ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть його Роман, а номер закінчується на 044. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, друзі, о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А вже за мить Іван Люленов та композиція «Ікона».

0: реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
4: Ну що, куди їдемо цього літа?
5: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
6: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
5: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
11: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
12: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
2: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

кажуть метеорологи, що завтра увесь день буде похмура погода, лише ввечері небо проясниться. Ніч та ранок пройдуть без опадів, у день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен скінчитися. Що ж по температурним показникам? Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 25, вночі плюс 14. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 24, вночі плюс 11. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 26, вночі плюс 14. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 26, вночі плюс 13.

0: живе, не фільтроване.
1: Впродовж дня на радіо Буковинська хвиля ми розігрували для вас консультацію ортодонта у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування каріесу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoklinik.org або шукайте їх в Інстаграм. Для цього пишіть у пошуковику «Марко Клінік», нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Сьогодні забирає свою консультацію ортодонта у «Марко Клінік» наша слухачка пані Іванна, номер якої закінчується на 568. Вітаємо з перемогою. Ну а ми рухаємось далі, Віктор Павлік. «Відлітаєш».

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні на радіо Буковинська хвиля ми розігрували біохімічний аналіз крові від Tom Clinic.
2: Реклама.
1: Tom Clinic – це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультацію досвідчених фахівців. Деталі шукайте в Instagram, для цього пишіть у пошуковику tomclinic.cv. Або ж знаходьте їх за адресою. Чернівці, вулиця Рівненська, 6, телефон 050-575-5545.
2: Реклама.
1: Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я. І сьогодні нашим переможцем, який забирає свій біохімічний аналіз крові, стає наш слухач пан Іван, номер якого закінчується на 470. Вітаємо з перемогою! Ну, ми рухаємося далі. Proper Education.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: Так, друзі, нагадую вам, що дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Для чого вам цей номер? Для того, щоб бути першими, хто дотелефонується до нас і відгадає, що ж таке цікаво сьогодні тут у нас у кошику. Як ми відгадуємо в загальному? Перш за все, я вам даю послухати цей продукт. Ви його чуєте, телефонуєте до нас за номером 095-275-0100, даєте свій варіант відповіді. Якщо він правильний, забираєте цей продукт. Якщо ні, ми надалі приймаємо дзвіночки. Приймаємо 3 дзвінка, а після того, якщо не отримали правильної відповіді, я буду оголошувати для вас такі неочевидні підказки, за допомогою яких ви спробуєте відгадати, що це за такий цікавий продукт тут у нас у кошику. Тож пропоную зараз його послухати, слухайте уважно і телефонуйте 095-275-0100. Такий от цікавий звук у нашого продукту 095-275-0100. Давайте ще раз його послухаємо. Такий от цікавий звук, друзі, 095-275-0100. Впевнений, що хтось з вас впізнав цей звук. Як вчора це в нас слухач був, та і він одразу розпізнав, що то були жилейки такі жувальні. Він каже, там в мене ж діти вдома, я, слухайте, просто не маю змоги навіть не відгадати це, тому що таку історію купую зазвичай своїм дітям і пам'ятаю, як воно лунає, як воно звучить, який має звук. І впевнений, що і ви можете відгадати, що ж це таке щойно пролунало тут у ефірі, що це за звук такий цікавий був. 095-275-0100. Я дзвіночок, кажу вам, вітаю, як вас звуть?
3: Привіт,
2: вітаю, пані Надін, як ваші справи?
3: Супер, як ви?
2: Нічого, дякую, ось, бачите, працюємо тут, створюємо настрій.
3: Стукаєте,
2: так? Да? Так, стукаємо по продуктам тут. З продуктом все гаразд, він товарного виду не втратив, тому не хвилюйтесь.
3: А, ну якщо він не втратив, то це кавун.
2: Прошу ще раз, будь ласка, вас погано чути було?
3: Це кавун, як не
2: кавун.
3: Втратив.
2: До речі, та, слухайте, ну, ви вже, як це наш слухач, там є пан Іван, здається, якщо я не помиляюся, він теж вічно телефонує і каже, кавун! Ні, на жаль, поки кавуна ми ще не отримали, відкрию вам такий секретик, і, на жаль, це не кавун, пані Надін. Дякую за дзвіночок.
3: Та, ну, маркет не дає кавуна.
2: Ну, хто його знає, може, скоро буде кавун, якщо ми дуже добре попросимо. Дякую, пані Надін, це не кавун, на жаль. Та, були раді вас чути. 095-275-0100, що це таке, друзі, цікаве, схоже на кавун. Давайте ще раз послухаємо, як воно звучить.

0: такий от цікавий звук та АСМР тут на Буковинській хвилі. Ми відгадуємо за допомогою звуків, що за продукти нам кладуть до кошика. 095-275-0100. Впевнений, що ви, ймовірно, вже відгадали, що це за такий цікавий продукт сьогодні тут у нас у кошику. Якщо поки не відгадали, то телефонуйте за номером 095-275-0100, і ми зараз з вами спробуємо це зробити разом. Так, є дзвіночок. Вітаю, як вас звуть? А, дзвіночок зірвався. Таке життя, воно буває. Ще іноді дзвіночки зриваються, але нічого страшного. 095-275-0100, телефонуйте і забирайте сьогодні той продукт, який ми поклали до кошика. Впевнений, що ви вже відгадали, що це за продукт. Давайте ще раз його з вами послухаємо. Оце от зараз я по основі цього продукту просто так нігтями вожу, скажімо так. Та такий цікавий звук він дає. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
1: Доброго дня, Ваня звуть.
0: Доброго дня, пан Іван. Як гадаєте, що це?
1: Чіпси Принглс, наверное.
0: Чіпси Принглс. Плюс. Приймаю ваш варіант відповіді та вимушений сказати вам мінус. Це неправильний варіант відповіді. Це не чіпси Принглс. Дякую вам та були раді вас чути. Вам теж гарного, хорошого дня. Так, друзі, ми щойно визначили з нашими слухачами, з пані Надін та з паном Іваном, що це не чіпси і не кавун. Що це таке? Телефонуйте за номером 095-275-0100 і будемо спільно з вами відгадувати, що такого цікавого сьогодні для вас поклала до кошика мережа магазинів Тано. Впевнений, вам вдасться сьогодні це відгадати, бо, в принципі, це дуже легкий продукт, насправді, та. Він, насправді, такий легкий, що ви, коли почуєте, що це таке, ви здивуєтесь, скажете, та щось я думала, я знала, я знав, що це цей продукт, чому я не телефонувала? Давайте ще раз послухаємо. А це от зараз я плескаю по цьому продукту, та такий звук. Зараз я буду поводити по ньому руками, отак от пальцями, та туди-сюди, вверх-вниз. Слухайте. Цей продукт, до речі, ну, вміщається мені в руку, доволі зручний в руці, та, і впевнений, що він такий енергоємний, скажімо, та, доволі класний продукт, це незамінний продукт, по факту, для кожної людини. 095-275-0100, телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що це за продукт. Два дзвіночки ми вже прийняли, давайте ще один дзвіночок зараз приймемо, і тоді, власне, будемо підходити до правильних підказок, правильних чи неправильних, до загальних підказок, які вас будуть підштовхувати до того, що це за продукт, який сьогодні тут у нас у кошику. А, давайте ще це пишуть нам слухачі. Потрясіть ним! Давайте потрясу ним, слухайте. Потрісним, оце та, такий звук після того, як потрясли. 095-275-0100, я дзвіночок кажу вам вітаю, як вас звуть?
2: Мене звати Лев.
0: Лев, правильно я почув?
2: Я думаю, можливо, це кефір.
0: Кефір. Плюс. Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, мінус. Це неправильний варіант відповіді. Дякую вам за дзвіночок, було раді вас чути. 095-275-0100, ми визначили, що це не кефір, не кавун і не чіпси Принглс. Що це таке, друзі? Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть? Га, дзвіночок ваш зірвався знову. Та й нічого страшного. Впевнений, що вам вдасться до нас зателефонуватися. Головне, не втрачайте наснаги, телефонуйте 095-275-0100. Ну, а ми йдемо з вами до неочевидних підказок, і одна з них вже пролунала. Це той продукт, який використовують, ну, всі люди. Та, всі люди, абсолютно. Це незамінний продукт для людей, скажімо так. 095-275-0100, перша підказка вже пролунала, і я впевнений, що вона вас приведе до правильної відповіді. Телефонуйте за номером 095-275-0100 і називайте свої варіанти. Хто знає, можливо, саме варіант сьогодні ваш, він буде правильним, він буде переможним, і ви заберете цей продукт. До речі, скажу вам так, тут не один продукт, а аж два. Два продукти сьогодні, та два продукти в одні руки. Отака цікава сьогодні, наповнення таке цікаве сьогодні у кошику від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. І в нас є черговий дзвіночок. Кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Доброго дня, мене звати Віталій.
0: Віталій, як гадаєте, що це?
3: Молоко.
0: Молоко. Пане Віталій, я вам скажу одне, я б дуже хотів, щоб це було молоко, але на жаль, це не молоко. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути. 095-275-0100, не молоко і не кефір. Що це таке? Телефонуйте в ефір. І відгадуйте, що це за такий цікавий сьогодні продукт ми поклали до кошика у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Відверто, я це зловив себе на думці, коли та людина, яка надасть правильну відповідь, і всі решта такі, ого, оце так, я ж думав, що це, та, я думав, думав, що це, але, на жаль, не надав цієї відповіді. Друзі, 095-275-0100 вже була одна з підказок. Це продукт, який використовують, ну, всі люди. Без цього продукту фактично, ну, не обходиться жодна людина у своєму житті. Та тому 095-275-0100, телефонуйте і забирайте цей продукт. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть? Ваш дзвінок зірвався. Та й таке. 095-275-0100, у нас залишається менше 10 хвилин для того, щоб встигнути відгадати, що це таке цікаве сьогодні тут у нас у кошику, у рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Впевнений, що цей продукт ви використовуєте щодня, та, бо, ну, по факту, без нього неможливо жити щодня, та, ну, як, можливо, може й жити без нього щодня, але ваш організм просто, ну, буде дуже хотіти його щодня, та, це продукт щоденності, назвемо це так. 095-275-0100, телефонуйте за цим номером і відгадуйте, що це за такий цікавий продукт сьогодні тут у нас у кошику. Я впевнений, що вам вдасться відгадати цей продукт. Ну, якщо ні, то заберу собі, та. Жартую. Ні, друзі, ми сьогодні по-любому його розіграємо, по-любому ви відгадаєте, що це за такий цікавий продукт. Більшість з вас буде здивована, що це за продукт, але нічого страшного. Таке воно життя. Життя для того, щоб іноді дивуватися тому чи іншому. 095-275-0100. Сьогодні день, ніколи не здавайся. Тому якщо ваш раптом дзвінок зірвався, ви не здавайтеся. Телефонуйте за цим номером 095-275-0100, бо хто знає, можливо, саме у вас є правильна відповідь. Так, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
4: Я Валерій.
0: Валерій, як гадаєте, що це?
4: Я трошки пропустив запитання ваше. Чув, вам молоко сказали, кефір.
0: Та. Ну, тут в загальному не запитання, тут в загальному ми слухаємо ваші запитання, ваші відповіді. Та. Ми відгадуємо сьогодні продукт. Продукт, без якого не обходиться жодна людина, ну, взагалі. Та. Щодня по-любому... Ну, таке, бачите, буває. Не витримують оператори такого навантаження, і дзвінки іноді зриваються. Ну, то що я зроблю? Повірте, тут я тут нічого не вдію, бо я не є оператор мобільного зв'язку, я радіоведучий Буковинської хвилі, живого нефільтрованого, і я сьогодні тут з вами у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Є черговий дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
5: Добрий день.
0: Добрий, як вас звуть?
5: Мене звати Ірина.
0: Пані Ірино, як гадаєте, що це?
5: Я думаю, це батон хліба.
0: Батон хліба. Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, пані Ірина, це неправильний варіант відповіді. Дякую вам за дзвіночок, була раді вас чути. 095-275-0100, друзі, ну, чесно, я це вже тут починаю дивуватися тому, як ви ще не назвали цей варіант.

0: підштовхнула до цього?
1: Ну, щоденного вжитку, як не без води.
0: Ну, мені здається, що нема таких людей, які не п'ють воду. Навіть і монахи, вони все одно п'ють воду і їдять хліб, ніколи там вони тримають якийсь певний суворий піст. Я вас вітаю ще раз, пане Валерій. Кому будемо передавати вітаннячка?
1: Ну, хто мене знає,
0: Сподіваюся, що вони вас чули, так.
1: Я там кажу їм, дякую.
0: Гаразд, дякую. Дякую, пане Валерію. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати ваш подаруночок, який ви сьогодні вибороли у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а ми, друзі, рухаємося далі. За мить композиція від «Бумбокс». Хвилюватися немає причин. Та й вам немає хвилюватися причин, адже завтра ми знову з вами 100% почуємося у рубриці «Що у кошику» і будемо спільно з вами відгадувати, що з такого завтра цікавого покладу до вас туди, для вас туди мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перепустити, кави попити. Кофі-драйв.
6: Пропорція.
7: Кофі-ту-гоу.
6: Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на калинку.
8: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: адресу підкажіть.
1: Руська, 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
5: Менше поїздок, більше турботи про себе.
6: Том Клінік. Здаєте аналізи, проходите обстеження.
5: Отримуєте результати і рекомендації лікаря.
6: Усе в одному місці. Том Клінік. Рівненська, 6.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232 3239.

0: класно. I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці. Героїв Майдану 150.
1: Ну що, хто переміг?
2: Сім'я!
1: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
3: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30.

0: 20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
4: Так, друзі, 2 хвилинки до того, як з вами буде діджей Джаман. Ну а я, Іван Ізраїлик, дякую вам всім за увагу. Для вас працював, як завжди, я та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Почуємося вже завтра з 17 по 19. Бережіть себе та своїх близьких. Всім кажу па-па.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
0: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958, 066 001 1958.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
0: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ще одному екс-начальнику РТЦК та СП на Буковині повідомили про підозру. На мосту у Глиниці планують замінити покриття, яке руйнується, а сквер біля пам'ятника Емінеско у Чанівцях митимуть двічі на тиждень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині повідомили про підозру колишньому начальнику районного ТЦК та СП у справі про маніпуляції з даними про мобілізацію. За даними спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону, 35-річний екс-начальник одного з районних ТЦК та СП Чернівецької області упродовж січня-березня цього року вніс до реєстру оберіг неправдиві відомості про мобілізацію 99 осіб. Для цього, як стверджують правоохоронці, він використовував власний електронний підпис, а також вигадані анкетні дані, інформацію про людей, які вже проходили військову службу. Загалом у межах справи підозру оголосили двом колишнім начальникам районних ТЦК у Чернівецькій і Тернопільській.

0: Запорізькій областях, а також 7 учасникам організованої групи на Закарпатті. Правоохоронці наразі продовжують розслідування і встановлюють усі обставини схеми. Чернівецькій області викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. За даними слідства, машини завозили в Україну через митний пост «Порубний сірет» без сплати митних платежів, а потім продавали. Організатором схеми правоохоронці називають 44-річного керівника громадської організації з Вінниччини. До оборудки він залучив двох жителів Чернівецької області. Про це повідомили Бюро економічної безпеки та обласній прокуратурі. Як встановили слідчі, із жовтня 2025 до квітня 2026 року учасники схеми ввезли 10 легкових автомобілів загальною вартістю понад 3 мільйони 100 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи на авто, тимчасові реєстраційні талони, номерні знаки та декларації про гуманітарну допомогу. Усім трьом повідомили про підозру і взяли під варту з можливістю внесення застави на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Якщо провину доведуть у суді, учасникам схеми загрожує до 11 років позбавлення волі. На тимчасовому мосту у Глиниці на Буковині планують замінити покриття, яке нині руйнується. Як повідомили чернівецькі ОВА, роботи хочуть виконати упродовж 2 місяців, аби зберегти переправу та привести її до нормального проїзного стану. Попередньо на мосту облаштують дощатий настил, а поверх нього покладуть гофрований метал. Наразі готують відповідне технічне рішення. Про це пише Суспільне. До слова, переправою щодня користуються близько 1500 автомобілів, зокрема вантажівки. Він забезпечує сполучення між Глиницею цією Дубівцями, а також є частиною транспортного маршруту до кордону з Румунією. На центральній площі Чернівців оновлюють банер із державним прапором України. У міській раді пояснили, попередня конструкція зносилася, матеріал в деяких місцях почав лопатися, а сам банер сильно вигорів. До того ж, завершився його гарантійний термін. Кошти з міського бюджету на встановлення нового банера не залучали. Водночас концепцію банера залишать без змін. Як повідомили в ратуші, тут щодня проходить хвилина мовчання і вшановують пам'ять наших захисників і захисниць. Тому це місце має мати відповідний вигляд. Сквер біля пам'ятника Міхаю Іменеску у Чернівцях тепер митимуть двічі на тиждень. У ратуші кажуть, що раніше працівники тресту зеленого господарства прибирали сквер щодня, а бруківку мили раз на тиждень. Однак через велику кількість відвідувачів, які часто перекушують у цьому місці, покриття швидко забруднюється. Тож міські служби домовилися з підприємцями, чиї закиди розташовані поруч. Відтепер щосереди сквер митиме трест зеленого господарства, а щосуботи – підприємці. Так вирішили посилити догляд за одним із популярних громадських просторів у центрі міста. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Ценнас знайти.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: До вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

0: Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.
1: Я

На Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

0: Нівецького драмтеатру є «Брат-близнюк» в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.
1: Кожного гурту є пісні, про дні і ночі всіх накриває таке. Іноді буває, в літях справи, бери все.

пам'ятаю, як приїхали припали, ми щіпали очима кліп, лапать міпали, поділи музикою кліпами, і залишилися лиш тими, ким були. Купами з вами, ну ніяк без вас, і кожен раз, ну в перший раз, декілька тисяч накрутили.

легендою. У Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

передачу на просторах інформації. Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Так звучить число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

На жаль, ми не дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років.